0: Pi monu rima toru tai.
1: Ko au teia ku noro teiti. E tama ine o ngā tangirongo rawa ku moero teiti. E tama ine tōku māmi a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngātoko ngā rongo rawa ko metua toto hiva. E tamaiti a rongo ngā rā ea rawa ko tāputukura. E maanga a tāputukura rawa ko noo uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ku moero teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko moero teiti. E te maine tōku māmi nā nā toko rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko raita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu. O tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

Te a tua maue, kokoerai, te pū o te pā e nua e. A karongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira. Āmene.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Turo, turo, turo, e te toa tapanui. Riringi pū ua mai, I tōa roa, ki runga I a mātou. Turo, kia koutou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa. I e koko.
2: Te programu Bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maroiro i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

Te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka māruiro i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

mero e rauka iai ai te pāruru iai ana nō te tai au maki tūke tūke. Nō rea, e mea pōpunga rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau, pātia pāruru taka ki te rera e akoroanga taka ki katoa tāna ka pāruru ia tau. Kari tūke me te tuatau anu e ka pātia pāruru tātou ia tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga e te kuperoro uira info.health.nz/taneeuti. Mātakitaki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te taea uianga kimi marama no o.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maruere i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: ite nei te roto tatu i te tuatau, a tui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti no te au matake nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu, ko ki airani. Kia ora nei teo teke, te tatara arata nei, ka re to tatu teke. Maru irui, ata arua rangatira maria tu oro, i wāmei, ka re trai mi te kiana. Ko makemake i e tara, karara o ki te tinki whiwa, tara ua, ka tapu pātu tatu, no tāna nuti no te ipukarea mai, a te ia ewe toma ke moa. Pimono kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isitangata i te atianga nei, te ia mai nei to tatu teke maro i rui, a mai ne papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society, a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tatu katotua, e akarongono mene, e tatu ratio e te ia i munti nei. Tumi mua tatu e matawera, e no kirito i ako e akarana, kia ora ana e te ia i anuanu nei. E reo akama arara o te ia, ke tatu, no tatu tonga akupotoputu, no to tatu tere e erimane kirito pui e tatu, rito te maramata pitama, te e kaharesea matawera, te o mapu e erimane no tarato, iriri kapu o mati te karabu e, ke to tatu tua nei. Akupotoputu e tako to muni, me e te sakapi angano, tatato ipanga e rikoto e pai me e te hotori mo oronga tatato akakurang. Tatato aripure i matawara e nunga i te tuot e noa ka hamatata aka o anga i tatato aripure e rato i te iang maramane tuto mataura te ke tatato e to akarana ne se nga te patsipati anga a te tekre tere o te matawara i karesia me te ina horoa ruko i te tauturu kare harai ia tumana e ta a tauturu i ke to tatato e bukaria e tauturu i to tatato aripure i te o anga ye ko tatu i akarana ni e ko ere tatatu tong tatu nara kari hara ia me te ano no horkoi i te oronga i tāruma oronga ki te iakokoronga mania ni no to tatu aripure siro i matawara te tuatau ni te erini tatu nara tu te tuatau anu pati anga te ki a tatu ki akono i tu tatu mitua pakarikariru tu tatu mutuare i perakato tatu ano koko ui te anga popongi anono i perakato i te ie kore ratu eroko i e te maki ege kore tatu e o gredo i tumatitang i te tuatau ni te waro ki tu tatu kupu tangata matawara eno nomeri takuni ako e Aotearo Australia i perakato ki te pukare me kuni atu te putuputuanga matawara kumunisi wa akarante te o kumisi akateritiri te katotora te aro atine i akoto katoto te to te aro no koto katoto ako mita ki te ratu kukarin no te te kanga mania ki arumena ngoti marewa toko to taia ke te ia ko anana tangata kere meru tuma te putuputuanga matawara kumunisi i akarante me iako ki koto ka kita kua te ia pitama ki mua te to te aro no tatu. Kia ora ana, ike munia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, e te isitangata i ti ati angani. Ti awi au nga tātou, te kapakapa atu ni, ke tukuro gariru nga tō tātou te ke maro iru, nga te okuta i tārei, e oro mai i te nuti no te o mea tupu mera i tukuroa.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Reo aroa ki a koutou kā atotoa te akarongo mai nei ki tātou prokoramu i runga i te pī mō nū kūki airani. Mei roto mai i tō mātou oire ko toko roa ko te au oromentua teia te au arataki o te au putuputu anga te au e kāresia kā atotoa te iti tangata tā mātou ano māpu ano tamariki o mātou kā atotoa teia i te tuku atu i te reo aroa ki a koutou kā atotoa ki o rana tangi kērawa ua mātou o ki tātou. Tupu te tai tūma te tenga i roto i tō mātou oire. Ai pōpungi mamai āta, paraparau, i pōpungi ake, kua ki tēna mai e, kua pupu i te tāne, i tāna vaine. Kua ere atu te au akawā i te kimi matatio e, e atikai tai tupu i roto pū i te ia toko roi. Kua tukuna mai te kōpū tangata, tō tātou tūma te tenga ko Michelle Moirua Tangimataiti. Tōna ngā mitua ko Pam e Hosea Tangimataiti. Oro arai tō rāua noanga i New Tereni nei. So ko te iata maaine, tāna tamaiti okotai. Te iata maiti ko Lopez Glassy. Te mitua tāne o te iata maiti ko Mark Glassy. No Nikopara. Nikopara mai e tamaiti atutaki te ia. norira ei tiro tupu ia tātou. Mei, te iti tangata kōki airani. Norira te tiaki nei rātou e kia uki mai. Mei roto mai i te rima o te, te coroners e ka kite e tātou e a ea te au akakoroanga e a ea te akakoroanga o te pure ngutu are, pure kōpū tangata no te ia, no te ia tamaene ko Michelle. E a te āpianga no tātou, tō ia kia tuatua tātou. I tā tātou anō māpū, te horaanga, te noo nei tātou. Ka akape ia tātou i te tauturuanga, kia kore te ia i tupu ia tātou. E te tupu nei ia tātou, e mei te mea, rongo ua tātou te ingoa, a, kuki arani teia, a, te rawe nei te kuki arani teia tu. Kare, but, ka kimi rāwinga tātou e ka akape ia tātou, kia kore te ia i tupu i rutupu ia tātou, tu tātou i titangata, tōra tātou kōpū tangata. You know, o manako aue e oere pāruru ia mātou i tokoroa nei. I nā rākua ki tēnā mai ā, te tupu nei, te ao mana mana tā, te ao kino, te ao tūma te tenga i rutupu ia tātou. I nā rā, aka ki te mai te tua ki a tātou e ao tō te au e ka tāre ka reka i a rātou. Ko te ia te tuanga i a tātou te iti tangata kuki arani e i roto i tō tātou oere. Tātou katoa te au aronga irina ki i te tua. E, ki a pure tātou. Pure tātou no te ia kōpū tangata. Pure katoa tātou no te tānata maiti. Nei, tānata maiti. No te ia tūma te tenga te i tupu. No reira, i a tātou te au me tua. Ei, kia, akoro tātou i tā tātou anō tamariki, anō māpū. Iuna matake te tātou. Ei, i hinau tō rātou o pirianga. Ei, kia kore rātou i roko ia. I roto i te tei tūma te tenga me i te iarai te tū. No reira, kia pure tātou, ei, kia pure tātou no te ia kōpū tangata. Riro tō katoa i te ia tuātou, te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Nei, mei roto mai te uanga kirikawa, tāna tāne ko taparia tuakana. So kua takake atu te ia metua vaine ko metua kore tuakana. E, kua takake eia i roto i te tuango te maki. E, kāre e rāwinga tā te tau te. I nā rā, so i te ia paraparau, pupungi waraire, kua taka ki atu te ia metua tāne. So te rawe nei te au anga-anga te ia metua vaine, i te ia i na pō, e, kua rawe ia i tōna kōpū tangata, e, i te ia pupungi, e, kua tuku atu mātou, i aia ki roto i te kōpū te noa. I nā rā, te ere nei te reo a ka pūma ana. Kei te kōpū tangata, rātou te tere mai e tutaki Australia, te au kōpū tangata, te piri mai e te ka pūma ana e ta tātou anō tamariki te purika tōne papataparia, te ngāta mārua ko Walter, e ta ana vaine e te kōpū tangata te anō tamariki e pera katoa ia Ben, e ta ana vaine e te anō tamariki e ko rātou kātoto e pera katoa e te are teina. Tuakana e te are tungane o te ia metua vaine. Te ia metua vaine e vaine i mene ei. I mene e pera katoa i te atu i mene. Kua roa rai rawa ko papa taparia rao ko mama. I te oronga anga i tō rawa tereni a tō rawa tāreni. Tāreni i mene, tāreni rutu. Ki roto i araure inua e pera katoa i roto i te oere ko tokoroa, e maata te o a kakoroanga, te tuatou i a katumatou i te horo, te reira rawa. I roto i te au rave rave, a te e kā rese, pera katoa tō mātou tere ki ākarana, i te kimi puapinga, no te akatuanga i tō mātou horo, hora awarai, te tai i roto pui. E sa kaua maata te au anga anga, tā rawa i rave e kua rongo atu mātou i te au tua, o te metua vaine. No reira, te ere atu nei, te reo aka pūma ana kia. Kia rātou kātou tō e pērā katoa ia tātou te iroko ia. I roto i te tūma te tenga, i roto i te iamarama. Nō reira, aere rā e te metua vaine e pērā katoa te tamaine. E aere rā ki te reka reka anga o tō tātou pū ko Jesu Mesia. Ko te toru i te popongi sāpati, te tārere Ape I sāpat, te o tamariki I roto I te akonoanga Presbyterian Church. So mātou I roto I te Presbyterian Church in Uterene nei, e, o te wā mātou tārere Sunday School exams. I te ia mata I te kua akonoa ia ki runga I te Whiripi pene rua I rava tai ki te I rava I te ngauru mātai. Tō tātou tūranga I roto I a Jesu. E pērā katoa te au apianga, te runga te tumutāpura ko Jesu, e tō tātou akaora e tō tātou tauturu e, ko era mai eia ko era mai a Jesu e te akaora I a tātou e pērā katoa e te tauturu e, I te kemi I a tātou anō rira e e anga oru e, anga oru I a mātou I noo I te tārere e, te opu api e pērā katoa te

0: mātou anō tamariki te māroeroi. Nō rira ina ngā roa wei te akamaita ki te o tamariki kātou tō e niutirere nei. E te rave māroeroi I tā rātou tārere no te apisa. But inera ki rāiau I roto I okotopo me kārea ki anoe ma ka ki te I tātou e te māroeroi a te anō tamariki. Inā rā irina ki rāiau we e kua mataura te tamariki I te ia pōpungi. I tōku ārāwei anga I rātou I te ui atu ki rātou e te pēea nei te turanga o te tārere e kua ko te maatang māma I rātou me te mea e kua mau meita ki rātou tā rātou au tārere e te rātou au lessons ere nō rira ki aka meita ki te au pu api e tā tātou au api sāpati no te turuturu anga I tā tātou anō tamariki e pera kato te au metua I te tuatu e ka oki e tua I rātou ki te kāinga I te aka maruru I rātou I roto I tō rātou tārere. Nō rira, teia te au ako koroanga te tupu I a mātou I tokoroa nei, irina ki rāia ue te tere tere nei teia waka me te mea e ka ote te āpe I roto I teia epatuma e tūmai nei e tuatou oro te teia e ka noonua mātou ka ākarakara e a te omia te katupu I a tātou nō rira me roto atu I āku e te iti tangata kuki ārane e te iti tangata kātou tō o tokoroa nei te tuku atu nei mātou I tō mātou reo aroa ko au te e ko maine tāre I kia rana e kia manuia
1: I tia atianga nei te tere atu nei tātou ki te waipaunamu ki rāro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo kariro nātou tātou teke nā tere papatu e orangu mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
2: Kia ora nā tātou kātou tu e karamaro mai nei tātou rātio I te ai ai. Ae tangi ke I a tātou te iti tangata kuki aere ni te toto a nā Aotearoa Aotearia e ki te ipukarea ae tūrou ki tā tātou programu I te ai ai. Nei taki ngā o ke pīmonu no te tuatau. Ia karamaro ngā tu tātou I te ome e tuputupu ni I rato I tō tātou oere e tō tātou waka. Ae are ngā o te nūti no tātou te rāua e koi uki o mai nei tō mātou tiri tō te pāmitua me mangaia mai ko te e tere ko arataki e tere ra e tō mātou mitua tāne papa ora mitua bēn tau bēn unu e pera katoa tō mātou rurukumiti tō te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai I ngā tangata business day I daro ni I vai o pai ni e te tere no mātou e follow up trip te no tō mātou tere te tere atuana I te iamata I tīta pākini te e tei mirai June last year kua tai atu o tere atu mātou I mga te kawe I te ipupu engineers me rota mai I McKenzie & Co te a taokotaianga te a company based I e Auckland e pera katoa I Queenstown me ai kua arena mātou e tere kua oki ako o mātou a toro ako o e te progress o tō tātou I tātou no o mai ni e te mānako nako anga e o tāmanako anga e tāmanako ia ni no te akamaita ki tō tātou e nua e pera katoa te nā te nūtu e arena te mīta ki oraro I te moana e te māngaika tā te atui orongo mai e mūmu ia ni e roto I te tātou kua arena mātou I rua e petuma Tā mātou tu angai rawe, ko I oki te koma koma, I tō tātou iti tangata katotoa. Me te marama nei rātou I te ome, I rawe I nei, te ome tupu nei, te ome tāmana ko I nei no te kuki ereni, te tūne rā oki mātou I tia rā no mangaia, no mangaia na ke ua. Me te marama nei mātou, hea te ome tupu nei, I runga I tō tātou inua. Tere rau tuanga, nā te waronga ki te pakari, te rau o mātou te iaru ia te iapopo tangata, e turuturu o mātou I te tuanga tā mātou I apai mangai. Turuturu ma te puri I te arataki anga a te atua, I runga I tō tātou a warataki anga I runga I te inua, tō tātou I te tangata ki a marama rātou, I te unia kātupu, te unia tāmana ko I ni, you know, I a marama rātou, I kite rātou, I a te puapinga, I a te tai I, I a te manamana tā, ka tupu mai, ni rawe I a te tai au ang ang, I rungai tō mātou I noa I mangai, ai, te tōtō ani au no mangai, ma taura te tere, ma taura te area tū roto I te ngā I maana, I nā rā o ki mai mātou, I konei tō mātou oire I anu tukai, ai, ia ka meita ki a rā te tua,

0: kwa no tana rata ki anga no tomato pupu e te uki uki mai ai a tapapa ko o tui e arata te chokara a te aura a te au chato ki mua inara a te e purira ai tu mai ni ka rota i mato o i oki tomato mitua pasitika e konei tomato mucho are te mato i a mato a te purira a tamato macho program ko te mato te kano no tamato anga anga karawe no te rira no rira i tato i te o mitua me ka anu i a koe no ki te kaini ai no ama ama no ko koto e me ka maro i te ere mai a o i mai takiru ta ki tori tin e takiru a to jacket e ma ana na to tatura ha me ere mai tatu te mai o kotai ana a te purira ora ora mai to tatura te ke tu ta to ri te open anga o te e petoma ko i o ta tatu market ha e te ka maro i ni ra to tatu i sta e mai i ta anga i te market fidi ari ki te na mai an market fidi e tau tūru e tō tātou kupu tātou. Ai, nō rena te ema ke te whiri, ai, ko te aka koroanga, ia aere mai tau family, tau tūru e rātou uorai. Ai, me nā koe nā au ki nā kai, e nā, patapata e mai rā te te kariri i aku, ia tāna pātou te te ki nā kai nā au. Ko te rira, ko te nā te manako nō tātou, no te e peto mai rira, te akamutu mai ni te anga-anga a te anga-anga e rato i te meet, te alliance, te akamutu aere mai ni te season, tato e no ne de te kainga, me tai i tato, tapitapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai to mātou opoch, me inangaro tau churu tato i ni, te rai tato atu piakai, te aere ni rai, te aere ni rai, tēnā tātātou toro ka varawa, te aere ni rai, i te tātoru i tō tātou i te tātai nei. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore o a tātou e pati mai an. Are o rirei ki te atua nei rirei, te pēnei te meituki o ara koto. Te te eo pāinu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tautur. Te ka māre ura i tēnā, te aki o atu e tātou e, te e te rira blessing, te aere ni rai no tātou, o te iti tāngata Pacifica. Te aere ni rai tā tātou clinic, te wensi konei te trust, tā tātou taute konei te trust, tā tātou clinic nā neti, e te clinic o te upepe, te tu era ni rai. Tāne nu mai koto, me ka ināro koto i te taitaimi, te aere mai, tā tātou services e konei i te pia. Me i taki tika e te engu tuare, mo tātou te iti tāt, ia ka me tiki umai rai te atoi te ranga anga anga, e anga anga ni roto i te organisation e tau turu, tō tātou iti tāngata kuki e rani, e tō tātou iti tāngata Pacifica. Aka maru iro i tātou i ne, tātou te umi tuai raro nei, e whai ma ana anu o koto i roto i tō koto ngu tuare, tā te tua e tau turu mai, tā naka tua e orong mai, e te maru iro i, e te tiaki anga me tiki no tātou, i roto i te tua tō tā tātou ka eri i mua, me tiki ngā ono te karong mai, me i raro atu nei i waio pai, tangike rawa, ua mātou o ki tātou.
1: Kia ora ana, hoi te iti tangata i tia atianga ni, te avia ono tātou, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu. Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia ora ana kia koutou e karongarongo mai nei, te ia tō tātou nūti, nō Wanganui atu nei. E te pōparapara ui tōpākane e rātai ngol māwaru o tiun, ko a tai mai e te mea māparamani, ko ia ui tā tātou tamaiti, tā tātou taiaka, ko Alfred Ngaro. Ki rato i tomato oire, no te tai au arara akakite, e tutu akakite ki to tato i te tangata. Kare ko te kuki arani wa, marira tuke te o tangata te taimai, e te kuki arani. Te maatanga ia i taimai o te papa e pera katoa te Māori te taimai. Ko akite katoa, Alfred Ngaro, ka tai ako umai aia, ati au tato ki mua. No te ane a ka koroa. Ua marama ki tātou e tu atau te te mamu o te ia, no te omea maparama, te au candidate are, no te a ka koroa ngā te ikianga e tu mai ne, i roto i anoema, i roto i te emata iti. Ua ki te katoa aia e, a tai ako umai aia, a te aura ki mua. Te rua, te mamu o ne, te i te tanda kuki ane i aro ne, i Wanganui, no te kāpai pātuanga i te reo o te kuki arani te pitoma, te reo kuki arani, tu mai ne i roto ia au kote e wariro te ia takotaianga e makare te akane ia kakoranga e nga te putuputa nga te culture Ukarian culture group e te okumiti te te mamone e arataki ia tō rātou e maine a katera au o te rari takairangi te makone te tuanga te metake nei e tā rātou e tapapātu nei no tātou e te tangata kukiaren e te tuatau o te reo kukiaren o yoki language week. E toru, wakake te re tamaka tere au o te kuki arani i Whanganui nei. E tere te tai ka tere atu ki te kuki arani, ka tere atu te ia tere ki Rarotonga. E tai atu ei ki te nua atiu, e oki oko me ki Rarotonga, tau ki mai ki kone. Te ia tere na te takotaianga kuki arani, nga te kuki arani community, rarake rā i te tamaruanga a te Evangelia. Koi au te ekaare sia te ICC, rarake i te papauru mitua. E rautai rea, e mama, e te katoa tō rao, te kātere ki te inua atiu. Wa ke te mai te tamaka tere au ngā āpai, e mātā te o tangata te inangaro i te aru tia tere. E tere oriori aere ua tia, te kātere atu ki atiu maarira te katoro te i te tangata, kōpū tangata i te inua atiu. Te ke te tātou a te au rāki mua, e a te nui maata o te tangata kātere atu. Te rewa no te iatua i Whanganui, e te iara, ua ua i te tai au atianga, nā te tonga mai te matangi. E tai ngoro mai tu te waito o te maana, i roto i te marewa ka topa ki te rima. No apopo ruirua ka tāpukipuki te maata anga o te taime, nā te maua ke mai te matangi, e ka tairia te waito o te maana, i roto i te marewa ki te tai ngoro mai tu, e ka topa ki te waru. Me akara mamau i atu, no a te ritoru, atu uriri ua i te tai au atianga, nā te iku mai te mantangi, e ka tairia, te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingoruma itu, e ka topa ki te iwa. Ko te opengarai te ia, no te tātou nuti no Whanganui atu nei, ka komakomaka o tātou, a te iau tuatau ki mua, ko tō koutou tai aka te ia, ko nōroa takairangi, no oramai, kia mānana i te ia tuatau anuanu, ako no te kōpapa, a te atua tātou tātou mai. Kia rāna, e kia manui.
3: Tā tike sa tātou ki raro i te matau a Maui i Hawke's Bay, ka harongorongo sa tātou te o nuti, noko nia mai tō tātou tai ake, i a taime pare anga Samuel QSM.
4: Kia rāna tātou kātou tō e te aroa mātou te atua. Tō tātou nusi mō, me kone e te Hawke's Bay atu nei. Tā tātou pūtua ngā māpū koe o tā tātou culture group, tō pārata ito. Kua rawhi e tā rātou ABBI ito mō e te mūnti e tiru ito, ko mīte e te tū, e māta te teo tamari ki te ermai, pērā kato teo te aiko te ermai ki te ere a kurang. Ia ka mēte ki e te ato no te mea. Tō rātou arata ko yo ko divine, yo wane, tō rātou e tau turu ko yo ko ko mii apai. Kua rawhi rātou e tā rātou ngā ngā te mātutu e te ere rā, a te o marama ki mō, karawi e tā rātou anga anga ko yo ki te akai anga tā rātou piu ki te kātou tō eke ki tā rātou e ki mundi nā tā rātou pupu aitamo ki ere. No rei ki aka mēte ki e te ato no te ere. E te paraparau katoa, kua rawi ia ko yo ki te rūrū tikis a te tātou i tangata pukupuka ki te tātou community center. Te o tangata te ere mai ko mata rātou. Te arunga te tūmai rātou tere, ki aka mēte ki e te ato te rongkari tū tere, ki aka mēte kato e te ato. No rei te orumani rātou te aka aka mēte ki ngu kōtou kato tere te o te aki te turuturu mai to rātou akuranga i tere rā iei. E tere rā katoa ko te aka tō mai, e tātou tātou te aki ko yo ki no Auckland mai ko yo ki papa tere ki maote, e tōna aka perepere, e tai ngā papa, e te o tamari ki kātou tō, ari mea rātou nga te akuranga, te akaipupuanga, o tēmu e tamari tēia ko yo ki nā te papa tere ki maote, e tōna aka perepere, nori e rātou i te hamei te paraparau ki koe te kātou kongtuare. A e te paraparau katoa, ora wha katoa e te anga ngā te pāmetua, a e koe iske ai tangata i ari mei tira rā e karau mai nei tō rātou arata koe o miwi i tānei, ma ata te o tangata te ari mei i te anga ngā te pāmetua. O ki tō ki tātou i te anga ngā te pāmetua, te akaitai te uo, te koma koma, te uro uro, te imene mene, e o tire tāpanga i te kai kai rea. E te warai rea, o aru tō rātou rea, te turu tō i tō mātou oire i koni, o aru te ake aparu nā rato, aparu me te aparu kato i tō tātou ngutu are, o oire ki rea rea rea. No ia ki aka me te ia te ato, no tire e te haia i rea, o rapa tā rātou kai kai ngutu ngutu are, e te maana kai rea, Teka e tai e rato, ku e rato ki koi te tohne apara da, te apara o koa. E tai e ire, ku e rato vee kato rato ako koronga, koi oki koi te golf course. Pau te mea kote akai pupo temu e tohna akabribere, korabi e te rire kato ngutu are. Ari e te ngai kei korabi e kato ngutu are, no te makamaki o te mitu o ngai o temu. E nana iria ko have iria pure ko yo ga ko karen Christian Church te pure che na te ma put ma nei rove tire e mure ke tire na te ormi to ira but pure iria e te ocha ma te pure na ko er tire te papa ormi to mama ormi to mama che e te ok e o ko er ma te ma te ben ti nei pe e te atoro ti to tato tu ma te ko te tu ma te ko jesi ko te ma che e mo ko puna te ko yo na mama ka u ma te a ka u te ma ti na pi mo no a ro ni mai e mo ko puna te na nei ta ka ke te ti mo er matoiri ena da iska upuri kire yoti ta mato ka upuri ukume matoiri si kangaire uri eki aga meti ki ete ato te o ngangai tupu er niru ti to mato uire e koto mato ere vai tai ae ma nera etere vai tai to murmuru e tira to murmuru ko atere vai tira nara te iti mai nei tira hai uye matoiri ti ti asa ngani te arongo ti er iti tare kareka te er nei te yao mito te tari er tara to tomari ki te akar karai tara to che upur e te o kito puru tara to erabi er nei te yao to ato na ku te arongo anga niru ti to ni aparo ku akamu tira ja anga niru ti to ate aki apara e tera vene rato te chipu bu ere te urau rakau ere inungo teo atavarako ere te kare inoro eke me e ko te iso ato tera vakato e ne koe uki te puruni te koe ki te akatano a no te mata isku mo nori e ko te tato nuti rai te ino Hawke's Bay te ne ko au te e ko tai me te tato iti tangata kuki ere ni e Hawke's Bay ne oru ngat ne jaka aka mei take anke koto kato to e te iti tangata ko koto te matua puru mai te atoro mai te tato te ake e koto kato te rame maruru i te o ngangai tupune iroto i te tato oiri nori e me rongo mai akarana e tai wāt glori the bluff Australia e tai wāt to tātou i pukarea. Te atua te aro mo tātou kātou to kia manuia no tira e te ora atke aria tātou.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Akarongo no tu tātou i tēnei te onuti no te pā inoa.
3: Kā tika stātou ki te ipukarea, ki te enua ko Tongarewa. Ka harongorongo stātou te onuti, noko nei mei tō tātou taiake, ia Puna Banu.
6: Kia rāna tātou katoa, ka harongorongo mai nei tō tātou rātio, pi mō nū i roto i te ia Awatea Sunday. O te e koto koto taiake ko Puna, e kai tīti atu nei ke koto, mei te enua Tongarewa atu nei. Te e tō tātou nūti mua no te e betoma, tā tātou i ere mai. Me mua te e betoma i tō pāke nei, kua aka ki te mai e te rangatira. O te e waka o tātou ko i oki a waka paike, e ka tai mai rātou, ki rungai tō tū o tō tātou enua Tongarewa nei, mei te pōpungi pure tōru. A i roto rā i te e tātou i tiritere mai e rātou no araura enua mai ki Tongarewa nei, kua aka ki te mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru i a rātou, e kua riro te reira i te akaviviki mai i tō rātou tere anga mai, nei araura enua ki Tongarewa. E pērā katoa i roto i tia tere tere mai anga o rātou, e kua riro te ia e rekoti i roto i tō rātou tere tere anga waka, e ka tai nei mei ara ura ki Tongarewa nei e kua tai mai tō rātou waka e ārā. Nā i roto i reira i te ia kua tai mai reira te waka ki Tongarewa nei i te moni te Awatea ai ai. Nā te mea i roto i te tuatau kua ka noa te kontara ka uipa anga rātou i te reira pōpungi no te aka noa noa i te program no te pure toru. Nā rā i roto i te reira tuatau kua tai mai te pai. Ko tai mai te waka no tātou. Ko rawe ia i reira te kawe anga tau i te pōpongi tūte i te horowaru i te pōpongi. I roto i te reira tātou, ko a pou mai te enua tangata katoa toa, pera katoa toa tātou o taiaki, me runga mai te oire i mototapu, e pera katoa te au tamariki api, i roto i te piri mai anga, ki roto i te ko a kawe ia te tau, i runga nei te wāpu, ki oti te kawe anga o te tau, kua neke atu te kā tōtoa, ki kō i te opati o te admin, kua rawe ia i reira te ākono anga pure, e pērā katoa te āriki anga, te kaikai i te āngai anga, i te iau taiaki, te iau tamariki nā tātou, i te tere tere mai, me rarotonga ki araura enua, me araura enua, ki Tongarewa nei. Nā, i rutu i rire i te i e tuatau, kua tū mai tō rātou rangatira, pērā katoa tō rātou arataki, ko i oki pēia pātai, i te akakite ki te mai nō runga i te akakoroanga o tō rātou tere. Tō akakoroanga o tō rātou tere, ko i oki ko te pati pati maram. I rutu i te i e, ko i nangaro rātou ki a ki a opara ia mai, me kore ki a tango ia mai ti iau marama o te o peu taito tātātou e rawe ana roto i tātātou o peu Māori. E ki a riro e ka amani ia te rera ki roto i tātātou o tuanga no te api ianga i tātātou o tamariki. I roto i te putuputuanga no rātou, ko i oki ko te ingoa tō rātou putuputuanga ko te puna marama voyaging society. Nā, ko te reira tō rātou putuputu ang. I rutu i te ia, te inangaro nei rātou i te api i te au marama o tātou te o te Cookie Island ki tā tātou o Tamariki. I rutu katoa i reira i te ia tuatau, te akatanatanu nei rātou e ki riro mai te tere tere anga me rarotonga ki Aitutaki, me Aitutaki ki Tongarewa nei e te oki e ngā i no te tereni atu i tō rātou o rangatira ou me inangaro ti au taiake ko taiake te tuatau e ko oti a rātou tā rātou api i raro ko i oki ko a neke mai reira no te api i te rangatira i te i au waka ko te i e i reira te o tūranga i reira tā rātou e akaraka rātou ne ki a rauka i reira e ki a pai mai te i au rangatira ou raro ake i te akatere anga a te rangatira Master Neve Keita ko i oki a pēia ki ere mai te iautai, ki ere nā rātou e pai mai reira. Me ia Aitutaki, ue me rarotonga ki Araura, me Araura ki Tongarewa nei. E oti meiko nei uri o oki. Nā, i roto i reira i te ia, warawe ia i reira te iriiri kāpō, ki te iti tangata, ko i oki i te pō paraparau. Nā, i roto i te reira aia, ko i tika i te mataora, e te aranga tāua e te mitaki te o manako te ere mai. No atu e tūpoto te reira, nā rā, i roto i ti au tuatau ere tā rātou e ere ne, te inangaro ne rātou, norunga i te vaine te tai au ingoa ere, e o ingoa e tū, pene e kāriki tena ia, e te tai au pā e noa ere, patatia tātou te reira maram, o te reira te o ngā i reira, e rekoti ia nei ki a rauka i reira i te tukuna i atu te ia ki roto i te tō tātou archives i ko i te tauranga wānanga e kā riro te ia e mitaki api i anga no tō tātou o Tamariki no te o tātou ki mō. Nā i te warai i reira o tere atu rātou i reira ki te tautua o ere atu ki te tautua ko rave mai te tautua i tā rātou kawe anga tau e pērā katoa i roto i te reira tā rātou āriki anga i ko i te Cyclone Centre. Nā, i roto i reira i te au mea ere te rawe ia, ko anō atu rātou ki te rātou, ke tai ki te tuatau i reira, tanu tanu meta ki ai te rewa, pērā katoa te tere tere anga o te pai, no te mea e o pākau tā rātou i runga i te pai, te kā tai ake me rarotonga ki mani i ki e raka anga, kāka tanu o atu rātou reira ki reira, rawe i tā rātou angang, e pērā katoa no te pick up i tā rātou o kako, e kua continue o tu rātou i tō rātou tere, ko i oki me mani ki e raka anga ki puka puka e nāsau. Nā, ko te reira tō, ko te nūti te reira, no tātou i te epitoma, roto katoa i te epitoma, te ere ia mai, i te paraparau, kua tai mai te taita mai te a tātou, tamaiti Tongarewa te, tamaiti te a nā papa Alex Maritapu, rā o ko mama tere rua, ko i oke ko manea, e anga ngāna aia, ki roto i te opita o te ngai akarakara angarewa. Ko te ako koro angai ere mai e aia, e te ta i tamaiti Filipino, no nutire ni mai, ere mai rā o no te akatano tano, e pera akatoa te akameitaki atu i te tūranga, o te automatic weather station o tātou i Tongarewa nei, te kā riro i te anga ua mai i te report, no runga i te tūranga o te rewa, te vera, te ririnui o te matangi, pera katoa tētai o me ere te ka anono ia. Ka ere mai te reira ki runga i te reports i Rarotong, e ka rauka i reira te reira i te akarakara. Kua tamo moho aturawa i tētai o patiri te ka riro i te akataka i te iau mea, no tētai rimatai ngauru mataiti. Jika oki ua mai ka service, nara i roto i tī e tuatau i reira. Ka anganga ua te weather station, kare ai e tapu e perakato i te tuku i te reports, no te iau mea ka toto ki Rarotong. Nā, o te reira tō tātou nuti, tāku i nangaro i te akakitikite atu ki tātou i te iara me i a mātou i Tongare Wātu ne ko i e tika iti te rā kari i vera rawa mā ngā mātangitangi nā rā sumari ngā te au mea kātoto nā te tō tātou kātoto e tauturu mai i roto
7: ko tō tātou reo e mea puapinga ia pāpi i ia ki taku au tāiake tākoto au mokopuna e tākoto ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
8: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Tūtuaka ki te teia no koutou i te inua tangata o inua manu noko ne mai tō tātou taiake i a matapō tērik.
9: Kia mua, kia lana tātou inua manu karongono mai ne tō tātou rātio i roto i te arane. Kia lana tātou anau e ngangaro ngai te rātio no tia te kakamane a tātou i orongo mai no tātou. Ki pukutuku i a tātou au kalere ki runga i tātou rātio. Kia lana tō tātou au autua inua manu a mawera pa mito angaro. Kia lana katoa te autawino te atua i runga i tō tātou mara i roto i te tātou ne tō tātou i tanga. Pera kato te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Yo la no koutou i roto i te tātou ne tō tātou pāmitua. I sina kine ia e mita kua mai la koutou i roto i tukuntua. E tātou anu anu te ia, ako no mai i a koutou. E te ala ne i rā te rā kamita ki anga no e punakau. No e ale ora, e anga mane ta koutou i rau i te manakai. E pera kato tātou pure i nanai. Ta kamita ki e te atua no tō koutou marire. Tō tātou kalere ua no ti a epitoma. Nā au e punakau kato. Je tama e to tatu mutu ato tatu tatu papa ate mana kai ki te rongoru no je hapu naka tapuli ato ki rongo e to tatu mutu ale e kau turi te kare janganga tanganga tama i ta tatu i akono e pera kato anu e mokoero e upanga ta koto i te oro turi te ie ate aie manama aie manama teste na te atu ne koto e mokoero tapuli ato ki ta koto upanga e tapu no te ora a ate aie manama akamarara we ta tatu abibi mele te uwaraide pera kato tātou ABV noko tātou kaspo e tū mai nei a te rātai ngoru mawaru o tiurai nei e te mea opangaria ka mārāro wātu tātou upanga tātou upanga mataiti AGM a te laa o tiurai e a te manakai e te manakai i muria kora lai mātou i a tātou i te rongo e ka mārāko e tō ke tātou e te aputama ki aputama ki mua o tātou AGM rira o te manako e no tātou i roto i te tātou ne te aratu nei rā te rewa ka pūmana i to tātou ko putanga tai nā atu nei te tūmati tenga i roto i tia tātou ne. E pera ato tō tātou taiake, tātou kōputangata, e nā roto ne i te maki i roto i tia tātou, a te atua hotu e tauturu mai, e nā mea ka pūmāna mai, e tātou katotoa i roto i tia tātou ne kia rāna.
10: Mano tātou e tia pūnanga, ko te kawenga o te mataiti, haere tiri e nārunga e noa o mangaia, ko te tātou te ia, aka tanu mea koto, a te papa mai tā koto, a e tamu, no te aka i papa anga i te rā mātou te taianga tu tātou e pukaria ki tōna rā mātā o tā rā a o au kute pia kā putumutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamua o au kute o tā mātā rere tā tātou mai wanui a te opu nanga reo. Aero mai tōpiri mai ki rutu tia a kukuronga e i mātā rere no tātou e a kai pipanga nā tātou i tō tātou reo e tā tātou o piu e rawe nei i runga i tētou tino e pera kato a kai rere atu ki tō tātou taia kate ka aero mai e pera kato ki tō tātou mitua. Aero mai te opunanga tōmu mai ki rutu i tia a kukuronga a rawe i mi mātou i tō reka o manurewa ne ka ina oru mamma o koe no te ka rawe ia a te rere rā no tātou te opunanga. Te mea wanga aka mwete ki e tātou katoto o tātou te maru iri ni i te rawe i tātou anga anga te upapi a kono kono i tātou tamariki e te aka pōpunga i tu tātou reo kūki a i roto i tātou puna tātakita te tō te aro no koto katoto aka mwete ki te rātou kērin no te te kanga mania ki aru mena ngu te marewa
2: te i tātou tuatou aka kite a te i aritoru e tū mai nei i te rā rongo rumaa o te marama kua rawe ako o iatu te api i anga i te tātou reo, kia rato te inangaro i te tamu i te tātou reo ku kia irani. I te aia i ritoru, ora ono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tarere ia, e kare e muni tutaki, aere mai kia koto e te autaiake. Inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i te tātou reo ko ki airani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou e tango marima enua o tātou i te ko ki airani. Me katangi i arira e Cook Islands, te taipaia ki te karangoa ratu e Cook Island o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, oi auki reo o te ko ki airani, te reo papaa, te reo pukapuka. E onua katangi anga, Cookie Island i te katoa tono, 6 dialect. Ko te akatangi anga, rarotonga, te communication dialect. Kaere to tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka, me tara mai koe, ko te reiraia, me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apoi mai te ānau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara i e reititamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Reititamai koe ia koe a te apopo i te ruirua. Ke rawa te tuata o te te amamaonga i te aupepa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane a ka koroanga mania. E uki te tātou e, te amamaonga i tātou no te tuatau o te language wiki o te ia aukute.
3: Kaira si tātou ka karongurungo i te wararaki ki te nuku tō i te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou tai aki i a mama pe i a tumu makara.
4: Ki ora nā ko o tātou e nukuroa e nua e no o ki ākarana nei. Tirina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Tera oa tō tātou wararaka ki te nonua rai tā tātou nuku. Me ina ora ko tō i te arumai te apipi tā tātou i mene. No te mea gare tue i e aurake pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi i mene nei mātou mi o ti te pure i te orongo uru i te tāpati. Pēnei ora rua aere kutai mai koutou, apipi i tātou. Nori ara ara ka mārere i te ia kia tātou e nukuroa e nua. Tai mai tā tātou apipi i nuku pēra katoa. Tā tātou upaanga e tū mai nei te ia. Te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā iera wei tātou, koi oki Ponson P. Te tuane en Kosi Street, Ponson P. Nori a tō tātou ngā ara ara ka ki te te ia. Uapati atu nei kia tātou, ka mārere i mai. Tā tātou apipi i imene. Pera ka te nuku, pera ka tō tātou upaanga e tū mai nei i te opetama nei. Nō rira, te rārai tō tātou araraka ki te mea ko ki koto, ki o rāna te tua te aroa.
8: Tūtua, kitikite, nō tia epetama.

0: Motuko motu ere, kia pukuro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāreti e I te mana ko o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, I tō tātou o kūpūtangata. Me I mātakiteke mea nukutu I te ta I ripene te ata I runga I te matapuka a te pī monu. Kā ki te kutu I a tāne, e tōna kūpūtangata I te ooraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tāu. Tuatau e pakari mai e tāu. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru I e tāu. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata penerea ka rauka mai te tae au ui anga kimi marama. Akamara ako o atu ni e peo mātou I e tātou me ngaropuina te tae au pako. Aka koroma ki mai e karere akamara te kia pātia pāruru I kutu pera katoa no te maki flu. Te vai nei te au pātia pāruru inara e mea tau kia tāpa o te koe I tō tuatau nārunga I te kuperoro uira bookmyvaccine.nz me kare komoko mātou ki tō o tate.
2: Ko akamata mai te Auckland Transport I te oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau ni. I tēnei te oroputuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook I te o tainga uruma rima miniti roarai. Mei te ora itu I te pūpunga ki te ora itu I te pō. I te ora roarai e itu rai te epitama. Me tā I atoro tu I te Better South Auckland buses. Me koe akaruki ua meira koe I te api e te mana konako nei koe e ka inangaro ngai anga anga koe te rara. Kare rawa roana to o marama. Pēni e ka inangaro atu koe I teta I kawenga no te akapopinga atu I tō o tūranga. E a koe e koko, te ia te api e no te tūroto e te tauturu I runga I te pairere. Koe a ko te tourism e te flight attending. Ko teanga api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism. Miuti tā autereini, te ere tūra koe tūroto ere nā te ao katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki I oki koe, e tanua I ra oki I rei, e tūtaki I koe. Atoro I atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz. Te anono ai nei koe I te oko I te tai are. Pēnei e teake tō oru te tō kōpūtanga tārei. Ka ina oru I tō oku I te tai are. E o taka inga te tai ka anuanu ia I te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz e au aka maramarama ere anga tōrunga I te ia kupiroro wira nei. No te tauturu ia koe, I te aga teete amamo ia koe. Kia rawa tō o marama e mua ki koe ka oko atu e koe I te taingotu are. Atoro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o te o aka marama.
3: Tūranga no tō tātou urewa.
1: No Northland te tai toke rau, ka tā pukipuki a pōpō e ka ua katoa. Te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngungu. No Auckland, Tāmaki Makaurau ni Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te maatanga te teme, ka ua ua I te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ni ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa I te tai au atianga. Kisbin tūranga nui ākiwa, te atu ki Wairarapa, tā pukipuki katoa ari ua ua I te tai au atianga. Nō te waipaunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te Taipau tini, tā pukepuke e te uaua. Nō Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wārarorea. Nā rau e tuatau te tei, kā kōko. Nō Fiordland, e Stewart Island Rakiura, mānea nea ua takake nō te mānea, e o atianga te tei, kā tāpukepuke. Nō te Chatham Islands Whare Kauri, tāpukepuke katoa. Me akaramu mau i atiria, nō atura ituru. Nō te North Island, te kā Maui, ua ua i te tua itinga e Perakatoa i te tua tonga. Nō te Waipaunamu, ua i te tua akarua e kā pakari katoa te reira. Ko te tūtua tēnā, nō tō tātua.
3: Tāpukumai, nō te nūti, nō te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.

0: Tutuakitikiti, notia epätoma.
1: Tutuaka ki te teia, no koutou te inua tangata o inua manu, noko ne mai tō tātou taiake, ia matapō tēri.
2: Ia mua, kia lana tātou inua manu e karongonongo mai ne tō tātou rātio, I roto I te rāne. Kia lana tō tātou anau, e ngangaro ngai te rātio, no tia te kāngamane a tālātou, o rongo mai no tātou. Te pukutuku I atu tātou, au kalere ki rungai tātou rātio. Kia lana tō tātou au autua inua manu, a mawera, pa mito ngaro. I rā katoa te autāwino te atua, I rungai tō tātou mara, I roto I te tātou ne, tō tātou I tanga. Pera katoa te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Kio rāna koutou I roto I te tātou ne, tō tātou pāmitua. I sinakine ia, e mita kua maira koutou I roto I tungutuan. E tātou anu anu

0: kalere wa no te epitoma na au e puna kau katoa te tama e tō tātou ngutua tō tātou totupapai a te mana haka ki te rongoru no te e puna kau tapuri atu ki rongo e tō tātou ngutua e kau turu i te kare janganga janganga tama i tā tātou i akono e pera katoa no e mokoero e upanga tā koto i te oro turu i te ie a te aie manama Thursday na te atu ne koto e mokoero tapuri atu ki tā koto upanga e tāpuno te ora a a te aie manama akamara rawe tā tātou APP mene te au waraide pera katoa tā tātou APP nuk o tā tātou kaspo e tū mai nei a te la te nguru mawaru o tiurai nei e te mea opangaria akamara rawe atu tā tātou upanga tā tātou upanga mataiti AGM a te la a o tiurai e a te manakai e te manakai i muriak te ora lai mātou i a tātou i torongo e akamara akua tō ke tātou e te aputama ki mua o tā tātou AGM rira o te manako e no tātou i roto i te tātou ne te aratu ne rā te reo kapu mana i to tātou ko putangata e nātou ne te tū mati tenga i roto i te tātou ne e pera ato to tātou taiake tātou ko putangata e nātou ne i te maki i roto i te tātou a te tōkoto e tauturu mai e nāna e kapu mana mai e tātou katoto i roto i te tātou ne kio rāna
1: mana tātou e te upunanga ko te kawenga o te emataiti haere tiri e nāru e enua o manga ia ko te tātou te akatantanu mea koto akipapa mai tākoto ai tamu no te akaipapa anga i te rā mātau te taianga tu tātou e pukaria i tona rā māta o te rā a o aukute peka putumutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te petama mua aukute o tāmatau rere ta tātou mai wanui a te opūnanga reo ero mai tōpiri mai kiro tu te ia akakoroanga e matau rere no tātou e akaipapa anga tātou i tō tātou reo e ta tātou peu e rawe nei i runga i tētou tino e pera katoa e kairi reato ki tō tātou taheka te ka aeramai e pera katoa ki tō tātou mbitua. Aeramai te opunanga tomo mai kiroto i tia akakoroanga a rawi i me mato i tōra kaumanerewa ne ka ina aroma mao koe no te ka rawi ia a te rirara no tātou te opunanga. Te mea wanga akamwete ki e tātou katoto o tātou te maru iri ni i te rawa i tā tātou anga anga te upapi akonokono i tā tātou tamariki e te akapopunga i tō tātou reo kuki a i roto i tā tātou opunanga tātakita. Te tō te aroa nō koto katoto, ako mita ki te rātio kiarin, nō te te kanga mania ki aru mena ngot marewa.
2: Te tō tātō tō tō a kakite, a te ia ritoru e tū mai nei, i te rā rongoru maa o te marama. Kua rawe ako oi atu te api i anga i tō tātō reo, kia rātō te inangaro i te tāmu i tō tātō reo ku ki airani. I te aia i ritoru, ora ono ki te ora itu te ia api. Te ia api i oki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki, aere mai kia koto e te autaiake e inaaro i te kite i te karongo e te tuatua i tō tātou reo kuki airani. E mea pōpinga katoa kia kite tātou e tango marima enua o tātou i te kuki airani. Me a katangi ia rira e Cook Islands, te taipai oke te karangoa ratu e Cook Island o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, oi oki reo o te kuki airani, te reo papa'a e te reo pukapuka. E ono akatangi anga kuki airani te katoa tonga e 6 dialect. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialect. Kaere to tātou aka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe te imo o petereka. Me tara mai koe ko te reiraia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te ānau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Nē taki maata no toko tō tuata, inara, i e reitita mai, ea, reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Reitita mai koe ia koe, a te apopo i te ruirua, ke rawa te tuatau te tia mamaonga i te au peapa ke tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rei mai no te ane aka koroanga mania. E ui te tātou e te tia mamaonga i tātou no te tuatau o te language wiki o te iau kute.
3: Tāra si tātou ka karongorongo i te wararaki ki te nukutu i te enua tangata o nukuroa. Nukunei mei tō tātou tai ake ia mama pe ia tumu makara.
4: Ki ora nā ko tātou e nukuroa enua eno o ki akarana nei. I rina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Tera oa tō tātou wararaka ki te nounua rai tā tātou nuku. Me ina ora ko tō i te arumai te apipi tā tātou i mene. No te mea gare tue i e aurake pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi. I mene nei mātou.

koe e mea pōpinga kia meitaki e kia matutu tō o ora ang kōpapa, auraka koe ākarama mau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai taita uua. E teta ia tautau turutaka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono iā koe e tō o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga iā koe, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Kā rauka katoa i te whono, i te ātoro atu i teta i au tauturu taka ke, te kā anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, koe e oki kāre varu ānere, toru ono ono, hono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tui te kupero rōwira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono. Ko ahumata mai te Auckland Transport, i te oroanga ki te toru bus e oro putu ana, nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei, i te au taing oru maare ma miniti rōrai. Me i te pōpungi i ora itu, ki te ora itu i te pō, i te ora rōrai, muantie ki te tāpati. Ki te numero bus torunga oru mā itu manurewa ki Highbrook, te numero bus torunga oru mā iwa manurewa nā Otara e MIT, ki te numero bus torunga oru mā toru no Papakura ki Otahuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga te kā atu i atu ki te Airport Link buses nā runga i te iau oroanga bus turunga uruma turu, turunga uruma itu e te turunga uruma iwa. Me tā ii, atu i te Better South Auckland buses.

0: Kapok mai no te nuti, no te au mea e tupu nei I Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Kia ora, tātou kato tō I te aromato te tui. E te I te tangata turou, pimonu kuki atani. E reo o te I te tangata kuki atani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Te kura. Nuti I te reo Māori.
4: Tangi kia tūro e te istata te kuki aran, me te ngā o ia koutou e tai o atu I te ikote. Te e tō tātou nuti no te iora, te tatau ia e te Māori I koroa. Aka ngāti te ngā o te rauka I te o taute o te Pasifika. E rimanga uru Māori mau tangata Pasifika, te akapaapaa ia e iau taute I te amataiti. E kua tomo atu ki roto I te pūnanga ora o Aotearoa nei. Kāpiti I atu ki te au rima ānere I torunga uru mata I taote ou, te ka akamata atu I tō rātou mata I te mua, I roto I te anganga taote I te inua nei. I roto I te iau tamariki, te rauka tō rātou tūranga teitei, I roto I te neti taote o te Pasifika, ko ia ko Emmeline Muffy e Nisi Aho atu, kua iki I a rāua ki anganga I roto I te aramaki I Meromoa, I te paetonga. Ko akamanako I ae, nā roto I te iapirianga e rau kai te au tauturu no te warunga maki e te kite tikai I tā rātou e nā rotoara. Te tūranga e a pōti o ō tahutahi. Ko aka ki te mai te paraimeneta a Christopher Luxon e ko te anga uru miriani tārā karauka kāriro I te akamātutu I te akatūanga o te e a pōti e te tauturu katoa I te tūranga moni I te pā inua tonga. Ko aka ngāo ia te tūranga o te airpōti no te rere pa irere tari kāko ki te varu pa irere tari kāko te karauka I te tō I te taimi o kotai. Ko aka tuera I āti te ngāi aka tōanga pa irere inanai I te pōpongi I te paraimeneta Luxon e ko karanga katoa aia ka ngāo meta ki te tūranga moni o te pā inua tonga te kārero katoa I te apai I Aotearoa I vao I tō nā tā I ianga. Pāruru a te paraimeneta Aupito. Te tāmana ko ia ne e ka tupu te ta ia tā I I no te reo o te Pasifika me a ka tūke ia te meneta o te Pasifika I roto I te ta I kaumani kē. Kua karanga mai te meneta o te Pasifika a Aupito Williams e kua akamata ia te ia meneta I roto I te taokuta I anga te puni kōkiri. I nā rā, no te ngā oki o te tāre anga Pasifika, kua neke I atu te kaweinga ki runga I tētai meneta tātakitai. Kua karanga mai ai ae, kua pau mai te putuputu anga ki te inangaro o te itstangata Pasifika I runga I tētai au tūranga tūkeke. Ka tai atu tātou rera ki te nūti openga, kua ia tā tātou nūti o te tipoti. Te akaruke nei a Steve Corica I tōna tūranga te reni puāpi I roto I te tewe pōra tārape o Tāmaki Makaurau, I roto I tētai marama ua nei. No te apai atu I tētai ngā I anganga I te apāni, me te mea nāna katoa I apai I te pupu metaki, ki te tārere anga tauanga I roto I te tue anga rua o te tuatau. Te akametaki nei te pūngao o te tue pōra tārape o Tāmaki Makaurau we, a Anna Mowbray I a Korika, me te mea te aere nei te puāpi I tereni o te tue pōra tārape, ki Yokohama F. Marinus, ko ia katoa tētai karapu metaki tikai I te apāni. Te karanga nei aia, kua rauka I a Korika I te akatū I tētai tūranga autū, tupuranga autū. Kua rauka I aia te ngā tētē o tāna o tamariki kanga. E kua rauka katoa I aia te premiership e te A-League championships I roto ua I te rua tuātau. Tēnā I reira tō tātou nūti.
3: Te kura, nūti I te reo Māori.
0: Kia rāna, kia rāna, kia rāna. E te iti tangata I te atianga nei, kārero nā te tāwini o te tua, te Reverend Taakarana o te Ekaresia CICC o te Waipounamu I Rāroroa I Waihopai en Makago Murihiku. E rave mai tō tātou puringotu are I te atianga nei.
5: Kia rāna tātou katoa toa I te roa ua o tō tātou atua I roto I te ia hei ai monte mana I te roa ua tō tātou atua. Kia rāna te te tangata kuki arani e no I Aotearoa nei, e ngau I okotau e tai uatu I Teiti, e ngau I roto I te tua o te kawaman, e tai uatu I Teiti, tō te enu atua, te ngau e tai uatu I Teiti, e perakato tō te evangiri, te au tawini o te tua katotoa, I roto I tō tātou I te tangata kuki arani, I roto I te ira, te I te tangata kuki arani, Kia rāna koutou katoa I te roa, mana no tō tātou atu ko Iesu Mesia, te I raukati e tikanga no tātou ko Arabi I roto e te I tuatau ne. Pera katoa ko koutou te akarongoro maira I tātou ratio I roto I te ia. Ai ai, e te I sitangata kuki arani, te oronga atu ne I te atere waroa ki a koutou katoa I roto I te I tuatau me I raro atu ne I tō tātou oire manea ko ia ko Invergago. Kia rāna katoa I au taiake te I topa I roto I te tīmatang, I roto I te are tāpikanga, I roto I te etuatau ki a riro te vairua o tetu. I te kamariru I no koutou, I te tauturu I a koutou I roto I te etuatau. Tō tātou o mitua pakar. E no umaere e rua e turu I maku, pere te taipa te maruiru ira, I a riro katoa te aroau o tetua, I te tauturu I te tiaki I te paru I te kamariru I. No koutou katoa toa I roto I te etuatau. No rira, me I raro atu tō tātou ne oi, anu anu. Ko Muriko, oranga atu nei I te roa o te tangata kuki arani e none I roto I tō tātou oire. Ma te oranga atu I te kameitakianga reo a marirai ki a koto katotoa I roto I te iaiai nei. No rea te taituanga no tātou I atinga na tātou ki bua I te aroaro o te tua I roto I te ia. Aiai nei kua paimai eo I te tai atuanga me I roto mai I te tia o te ia. Ara o sea I te penetai I rawatai e tai watu I te irawa e tai hauru mātai. Nā rā ka tatau ase o te tai tuanga no tātou. Te kāriro e atinga nā tātou ki bua I te roro o tā tātou atua. O sea I te penetai I rawatai te nāko nei te tuatuara Yehova I tai mai Yehosea. Te tamaiti a Peri I te aura o Usia, Yoatama, Ahasa e Hesekia. E wariki no Yuta e I te aura oki o Yeropoam. E tamaiti a Ioasa, hariki no Israel. E ka matalo te tuatua a Yehova, Yehosea, e kua tuatua maira Yehova ki Yehosea. Ka aere ka rawe I te tai waine akaturi nā, ma te tabariki akaturi. Kua akaturi baata o ki te inua nei, I te akarukeanga ya Yehova. Kua aere atura aia, e kua rawe atura ya komera. I te tamaine a tipi raima, kua toi ora aia, e anau maira e tamproa. Kua tuatua maira Yehova ki ai. Kia tapaia tōna ingoa, ia Iesere era, ia roa eti oki, kua akaoko atuau I te toto o Iesere era, ki runga I te ngotuare o I e akakorera wa oki I te pasire ia o te ngotuare o Israel. E kia tae tau arara, ka aatie iau I te ana o Israel I te o o Iesere era. Te rera tō tātou tuaga tatau, ia rido te vairua o te tua I te tauturu mai no tātou katoto. Mana koe rira e kamare rei I a tātou me kore I tuanga a no tātou I roto I te ia. A iai pō I te aratakianga te perewata Hosea no te kapikianga te atua ki ai. A kara tātou I rira I te tuanga mua o te kapikianga a te atua. Kare te atua I kapiki I aia ki aere I te akakite I te rira tua kua kapikira te atua I aia ki aere ki a kaipopo I te tai vai ni akaturi. E kua ki te tātou Hosea kua I te tai perewata. Tā te atua I kāpiki iai, I roto I te atuata. Kua irira ki rā tātou e te itaka da no te atua e tumuanga teta. Ia ka pērā e te atua I a Iosea, ki a ka ipoipoi ko muera, e wai nea ka turi, e ka anau mai e tāna o tamari ki te tumura, ko kino a Isaraera ki mua iai. Kua rawe I te au akaturi, kua rawe I te au kino, kua ara kari I a ka manako I te kore robotu, tā te atua, e kore robotu ki ai. Te rae tā tātou ki te rotopu I te atuanga, te au tamariki, te anau mai, nā Hosea, te tapai a tō rātou eo ingoa. Nō rera I roto I te rera ingoa, te eka ki te ia eo ingoa, te tuku ia te utunga o Israela, e Yuta I runga I te au tamariki katoto. E tutu te rera I te diri o te atua I runga I tōna iti tangata. Te aere a tāna I rawe no tōna iti tangata. Inara e te iti tangata no te atua. Tō tātou atua e tuatua e tua aroa. tōnā roa, kena kore. E kare, e motu tōnā roa. Kua kakiterea tō tātou tuanga, opekara i tō tātou tia. I roto i te ira, te ira wai tangauru, e tangau mata. I te tatau angara, i te tabariki a Isaraero. E rido ai, me te one tātai. Te kore e tika ki a arite, e ki a tataura. E rido ki ei, te ngai i karanga i atu e, rātou e, tāreka koto i te tangata noku. Ka rido ra i a rātou, i karanga i a ireira e, e tabariki nā te atua ora. I reira, te tabariki a Iuta, e te tabariki a Israela, e a ka putuputu e, ki a kataka atu, e i te tai upoko no rātou. Ka ere mai e rātou, me te enua maira, e maata o ki ia, te rā, o yes, te re era. Te rātou tātou, a tuanga opengai rātou i te era. Me te riri o te atua, e tāna a kautunga angai tō nei si tangata, Ko tā opinga mai tō tātou tuaga e rera kua kite te tua i te maata o tō nei tanga. Nō rera tau aro ara, kua aka uki aka o mai te tua i te aka putu putu. I tō nei si tangata ngā tiuta, te i te tangata iuta e peraka tō Israela, kua paipai te tua i te ngā i okota i roto i te ira. Nō rera ia te mana kono tātou i roto i tō tātou tuaga e te tangata. I reki, e atu aro a tō tātou. I neki rā tātou e kāriri te tua e jitai tō atau me rau e maro o tātou i te ara. I e tātātou kākit, i roto i tō tātou tuanga, i roto i te era. Tō te mea kua kite a te tua, i roto i e Iosea, kārika te kutuare i Iuta, i aroa ia e, e a, hora au i e rātou, i tō rātou atuara i e iho. Pare rāau i a kaora i e rātou i te ana, e te koke, e te tabaki, e te orenua, e tō i era, a kaoro. I te ki tātou te rāte aroa o te tua. Tātātou ka kite i roto i tīera. Kua ka kite tā te tua i roto i tō tātou tua. E kāre rawa a ia, e akariro i a Israela i te tangata noa. Kāre katoa a ia, e riro i atua. No Israela, no te mea kua rave kino, kua rave oto oto Israela i te kino ki mua i tō nāroa. But i roto i tātātou, tō tātou i rinakiang, the promise and the covenants that God gave to his people, will remain forever. Tēnā ia tātātou i kite i roto i tō tātou tuanga i roto i tia tuatau ne. Apa i te tua i Iosea, rawe mai i te irera o tuanga, ia kite te isitagata, tōna isitagata i te keno. In a way that God is disciplined his people, through i te iau, waine, te oronga ia nā Hosea. It's not a mission that, Hosea will go and preach the gospel. Tukera e tate tua parani no Hosea, te peroveta i roto i te ira. E nara e te tangata no te tua i te openga, kua okeka o te tua i te maara i tōna i tangata i te aroa i tōna i tangata i roto i te ira. Tō rira ia taka maru iro ianga no tātou i roto i tō tātou tua. E neki au e ki i roto i tō tātou ora, e karagane i te tūtua nā te tua kōpai te kino rawe i te meitak, e ki mei te au. E arua ruat. Te anua no te tua, ki anua tāmou tātou i roto iaia, ki arawe tāmou i tāna nganga, ki a inangara tāmou ki tō tātou atu. Ko i e sumisi au raka tātou ki a kōpai iaia i roto i tō tātou ora. Ki a ka mātutu rā tātou i tō tātou ora ma vairu, ma te irinaki i roto iaia. E ko i esu tō tātou ora i tō tātou akaora, ka tautiru vaitata aia ki a tātou me roko ia, tātou e te au mana manata. Ka pure tātou ki tēdo tō mātou atua te kamita ki ka one mātou ia. Ari ki mai tā mātou atinga ki mua i akoe. Me roto mai tā aura tūtuati. No tō mātou i dina ki angai ka riro tō mairua tapu e api mairua mai. Ki a mātou te iakarongo, te iaka ki te ia i te tuatua. Tā tōra tā vene tā Hosea i tātā te ka riro. E ki te anga no mātou i tā au i rawe no tō isitan. E tā au i rawe i aka tupu e mitaki no tō isitan. Ko ia katoa ia i tō mātou i rina ki anga e atuaro a koe, i roto i tō mātou ora. No rea tō mātou atua te pure nei ki a koe, i ariro o atiraiko, i te tauturu, no tō o isita. E pera katoa tā mātou pure no rātou, te kāngangai tu tā mātou pia rātio. I te oronga i te mariro, i ki a rātou katoa e no rātou, te isitangata te katāanganga i te ne porokaramu. I arau ka katoa ia au te aka mitaki, no rātou katoa. Ma te irina ki mātou, i roto i a koe e Yesu, Tō mātou a kaora i pūretua e bātou. Āmenu.

0: FM in Cook Islands.
1: Kia nō ai nei koe I te oko I te tai are. Pēnei e tēke tō oru te tō kōpō tangata re. Ka ina oru I te oko I te tai are. E o taka inga te tai ka anu anu ia I te aru me ko teia te mānako nako anga. E kupi roro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te Settled .govt.nz e au aka maramarama ere anga tōrunga I te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe I te aga tete amamau ia koe kia ravato o marama I mua ki koe ka okuatu e koe I te taingotuare. Atoro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o te au aka maramarama. Ko te pātia pāruru immunization, kare te ia I te manako o, e kare katoa I te peo o I rutu I tō tātou matakeinanga e tō tātou o kōpū tangata. Me I mātakitake mēna kūtū I te tai ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu. Ka ki te kūtū I a tāne e tōna kōpū tangata I te o oraanga mai e te puopinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pōtiki oki kare tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pōpunga iria kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki e te rera e akoroanga taka ki e katoa tāna ka pāruru ia tau. Kari tūke me te tuatau anu e ka pātia pāruru tātou ia tātou ki te o pātia rēki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga I te kupi roro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata, pēneria ka rauka mai te taea ui anga kimi marama.

0: Ki ua mai ra koe I te api e te mana konako nei koe e ka inanga ro nga I anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na to o marama. Pene e ka inanga roa te koe I te ta I ka veinga no te akapopinga atu I to o turanga. E a koe e koko te ia te api e no te turoto e te tauturu I runga e te pairere. Koe ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki I oki koe, e tanua I ra oki e re, e tūtaki I koe. Atoro I atu te kupiroro wira, newzealandschoolofTourism.co.nz.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite no te epitoma.
3: E o tōtua kitikitea no koutou I te inua tangata o inua manu noko nei mai tō tātou taiake I a matapō tērik.
4: E mua ki o lana tātou inua manu a karongono mai nei tō tātou rātio I roto I te rāne. Ki o lana tātou anau e ngangaru ngai te rātio no te ia te kakamane a tātou I orongono mai no tātou. E pukutuku I atu tātou au kalere ki rungai tātou rātio. Ki o lana tātou au tua inua manu a mawero pa mito ngaro. E rā katoa te au tāwino te atua I rungai tō tātou mara I roto I te tātou ne tō tātou I tanga. Pera katoa te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Ki o lana koutou I roto I te tātou ne tō tātou pa mito. I sina ki ne ia te mita kua mai rā koutou I roto I tukuntuari. E tātou anu anu te ia, ako no mai I a koutou. Te ara nei ra te rewa kamita ki anga no e punakau, no e are ora. E anga mane ta koutou I rau I te manakai, e pera koutou ta tātou pure I nanai. Ta kamita ki e te atua no tō koutou marire. Tō tātou kalere ua no te a epitoma, nā au e punakau katoa te tāma e tō tātou ngutuari, tō tātou potupapai a te manakai ki te rongoru, no li e punakau. Ta puli atu ki rungo e tō tātou ngutuari, e tau turu I te kare janganga, tanganga tāma I tā tātou I akono e pera katoa no e mokoero e I panga tā koto I te oro turu I te aie a te aie manama Thursday na te atu ne koto e mokoero tapuri atu I tā koto I panga e tāpu no te ora a te aie manama akamara rau e tātou ABP mele te au waraire pera katoa tātou ABP nuk o tātou kaspo e tū mai nei a te la te ngoru mawaru o tiurai ne e te mea opangaria akamara rau atu I tātou I panga tātou I panga mataiti AGM te la a o tiurai e ia tia manakai e manakai I muriak tora lai mato I a tato I tora ngol e ka kamara kua tō ke tato e tia putama ki mua o tato HM ria o te manako e no tato I roto I tia tato ne te ala tine ra te rewa ka pumana I to tato ko putanga tae na atu ne te pumati tenga I roto I tia tia tato ne e pera kato to tato tayake tato ko putanga ta na atu ne I te maki I roto I tia tato a tia tato koto e tau turumai nana e kapu mana mai e tātou katoa I roto I te tātou ni kiorana
5: nā tātou e te upunanga ko te kawenga o te emataiti haere tiri e naru e enua o manga ia ko te tātou te ia aka tanu mea koto aki papa mai tātou ai tamu no te aka I papa anga I te rā mātou te taianga tu tātou e pukaria te tona rā mātā o te rā a o aukute pia ka putimutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau I te petama mua aukute o tāmatau re e tatato mai bonui a te opu nangare o ero mai tōpiri mai kira tūtia ako koronga e mataore rei no tatou e a kai pepanga nā tatou e tō tatou reo e tatou peu e rawe nei I runga I tētō tino e pera katoa e kai rire atu ki tō tatou tae ka teka ero mai e pera katoa ki tō tatou mbitua ero mai te opu nanga tōma mai kira tūtia ako koronga a rawe I me mato I tō reka o manerewa ne ka ina oro mamma o koe no te ka rawe ia a te rire ra no tatou te opu nanga te mea wanga akamete ki e tātou katoto o tātou te maru iri ni I te rawai tā tātou anga ngā te upapi ako nungo nui tā tātou tamariki e te akapopi ngai tu tātou reo kuki ari I roto I tā tātou puna tātakita te tō te aro no koto katoto akamete ki te rātou ki ari no te te kanga mania ki ari mena ngoti mare
6: e tā tātou tuatou akakite a te iaritoru e tū mai nei I te rā rongol maa o te marama kua rawe ako o iatu te api I anga I tō tātou reo kia rato te inangaro I te tāmu I tō tātou reo ku kia irani I te aia I ritoru o raono ki te ora itu te api te api I oki kare e tāre reia e kare e muni tūtaki aira mai kia koto e te autai ake inaaro i te kite i te akarongo e te tuatua i te tātou reo koki hairani. E mea pōpenga katoa kia kite tātou e tango marima enua o tātou te koki hairani. Me katangi e rira e Cook Islands, te taipaio ke te karangwa rato e Cook Island o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, oi hoki reo o te koki hairani, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono akatangi anga, Cook Islands te katoa tono, e 6 dialects. Ko te akatangi anga, rarotonga, te communication dialects. Ka ere to tātou aka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka, me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara i e reiti tamai, ia, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo i te ruirua. Ke rawa te tuata o te te amamaonga i te aupeapa ke tū te kato tō. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane aka koroa mania. E ui te tātou e. Te te amamuane i tātou no te tuatau o te language week o te iaukute.
3: Kaira si tātou ka karongorongo i te wararaki ki te inu kutu i te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou tai aki ia mama pe ia tumu makara.
7: Ki ora anā ko o tātou e nukuroa enua enu o ki akarana nei. Tirina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Tera oa tō tātou wararaka ki te nounua rai tā tātou nuku. Ne ina ora ko tō i te aruma i te apipi tā tātou i mene. No te mea garetu e aura ke. Si te utangata katoa, te ua te apipi i mene nei mātou, mio si te purei te orongo uru i te tāpati. Tēnei ora rua aere kutai mai koto, apipi i tātou. Nori ara ara ka maruere i te iakia tātou e nukuroa e nua. Tai mai tā tātou apipi i nuku pera katoa, tā tātou upaanga e tū mai nei te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā ierawei tātou, koi oki Ponson P, te tuane Nkosi Street, Ponson P. Nori ato tātou ngā ara ara ka ki te teia, ta ua pati atu nei kia tātou. Tātou akamaru iru imai, tātou api ipi i mene, pēraka te nuku, pēraka tō tātou upaanga e tūmai nei, i te i opetama nei. Nō rira, te rārai tō tātou araraka ki te mei aku ki koto, ki orana te tua te aroa.
2: Tūtua, kitikite, nō tia e petomaa.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, a karunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruo ngā uru, iravata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, penirua ngā uru, iravata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Anga.
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei?
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, a karunga mai koe I aku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Yeremia, peniru nga uru, I rawa tai nga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātō, e akakite mai koe, e nā mātūrai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātō, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou I aia, ka tūtaki atu e I tātou I aia. Yeremia, peniruanga uru, I rawata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātō, e akakite mai koe, e nā mātūrai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātō, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou I aia, ka tūtaki atu e I tātou I aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
2: Motuko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, I te pī monu rima torotai.

i te ia, you know, i te ia akono o ngā nātou tātou i te tangata, tangata whenua i Aotearoa nei. Nō reira, e, i te iti tangata me ko koe te tai e, e akamaara nei, me ko reira e, e akaipaipa nei, i tēnā ai, tēnā ai epitome, ring mai, aka ki te mai ke mako assassination e, e a tā au e, e rawe ara koe i, you know, i tō o, i tō o ngutu ane, me ko reira i roto i tō o tapere, no te akamaara anga i te, i te, i te matariki i Aotearoa nei. E, tātou i vao mai i, i, a, i Aotearoa, e, pēnei e, e tuanga ke tā koutou, i roto i tō koutou au tapere, i ring mai e mā, a ki te mai ke mā assassination e a tā koutou e, e rave mēra i tō koutou pae o, o te Pasile. E nā, e, nā roa o te oso, e te tai, noti i, i ki te atua urunga te matapuka i tēnā ai pō, te ki te atura e ripene tāwiri te tai i akari ia mai e, e mā ngā kinukino, te rewa i, i te ipukarea i tō tātou inua, e, especially i a koe e, e Aitutaki, e kua hata ene o kā kite, you know, e, ki teo i tō oku tuatau i rerea nāo i, me kore, e rarea nāo nā te, nā tō tātou airline o te eararo, e te taime uarai e cancelan te pairere me kino rawa te rewa. So tōku irina ki anga kua kino kino, kino tākiri te rewa i, i Aitutaki no reira i cancera i ai te pairere o tēnā ai pō i te rere ki Aitutaki. No reira e o so ki te atu rāurunga tā tātō matapuka e o ngai ere te tai i te inua i araura kua kare pēo, kua mate te pēo. So te hope ne oe kua oni mai tokoto pēo e e kua o kā ako o te me ka orea te a te are ukeo ki te o tara e kārena kano kānara kānara ai ke tano uke te o tara me o tara tā hopefully e kānara tā koto me ko reara e ipata te a te ipata o te phone i tūro mai e koto i ara urei nua e e eno ora i te i te tāpapa i te ia te ia matangi te ia rewa kino kino ke pāti e but e ina keo me te uara me tak me tak i teo i aka ki teo tanka e i unu ere nā tātou me kore ara i mūmi ere nā tātou teo taiake e prakato te ao e teo tangata tenu ora ki te pukare no rātou i te ao rā pipi te tiare pipi teo kai ki tupu e ainu teo manu no e tātou i nāro i te te ua o kia e ai o tāko manako te i nāro te apai mai ti ki te atuo i, i runga i nāko i te tuatu ki tātou, i te tuatou. Nō reira, e, ia, me te akarongonongo mēra koutou, ringi mai, kai tātou ka akarongonongo, e pēnei akatangi te tai imen, e te reka oku mai tātou. E te reka, ka o tatara ako at tātou, te tai tumu mana ko ke, tā o meka inara koe te ringi mai, e, o tatara mo koe te tumu mana koe, o tatara atu, e, o tatara atu nei au i te, te tuatou. Kare koe ara i te ringi mai. I, akoroma ki tātou, tā o tātou numero phone, tau a numero rai, e tra o e kata yo ko ko mai to pi arati o hare ore ki te rera me te rera ni te na iPhone tra o ringi mai ki te to we ma assassination e me te rera ni ra ta ta to telephone i te na Apple to ono numero kare varu ane kare kare kare rima toru tai to ta to telephone na numero tire no ta ta to programo i te na Apple e atu, tiki te atu rarai o irunga te, te matapuka i tēnā aipo e mea ra inu tia te matapuka ia i te atu rarai irunga te matapuka e kua, I believe e kua akatu era i atu kua ravi i atu te akatu era anga o te are o tō tātou e e Cook Island Consulate tanu nai tako o tara i tēnā aira i akarana ne, no reira e aro a e reo aro a te kia koe e papakeo e ta au o aronga to o au mātaro te, te tūranga te raukai koto because normally tiraro o mai nei rātou i mātou i tēna a ngā taimi ere mea te ao mataiti pa te ki te atura o kone ki atu rātou e o te kua ravi i atu ta rātou te, te katu era anga i tō rātou ngutu are o i roto i tēna aira e atu te tainuti e matariki o ki tēnā epitom a pēnei e tātou te omitu hari, hari tātou i, i ki te mitak e tai epitoma toi so tēnā epitoma ere nei tātou e o te epitoma e tūmai ne ko te epitoma openga

0: I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, a karunga mai koe I aku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, I rawa tainga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, pene ruanga uru, I rewata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a te tai au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tai au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Yeremia, peniruo ngā uru, irawata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Yeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uiaka o nei?
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Irava no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, iravata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Tēnā kōra rātou pēnei aki ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, iravata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. Tēnā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Tēnā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Hui anga.
1: E a te tai au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui aka o nei.
1: E a te tai au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Te na e te himene no tātou, i te fora e te tangata kōki airani, te tuatau nei, te kai ato nei, te tuanga o te pai oranga vairua, i te tuatau ka akarongorongo te tātou te nūti, ki roto i te reo papaha, te reo Māori, i te whoronga uru mātai, o te kākama tātua i te tuanga o te tuku aroa. Ringi mai, kāre baru, kāre, rima torutai, te numero i roto i te pierātio nei. Te to tātou nūti, ki roto i te reo Māori.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
2: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou. Pimo nu kuki arani. Te reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu.

rana ko o tātou katoa e te It's Time to Kuki Airani e akarongrongo mai ni i tā tātou programu i te pō monire. Nā e te It's Time to kua tai tātou i te tōanga openga o tā tātou programu o te karangaranga i te pō. E ki te o tātou i te tuatau kua tai tātou i te tōanga o te tuku angaroa e prakatoa i te tamata o rātoanga i tātou e pakakina te tuairo i tēna ai pō. Nō reira me e aro o tāau. Tuku mai to oaro a kia hakite atu mau assassination ge ki te tēne au katotoa i to o inangaro, i to o taiake, me kore ara, i to o mami, i to o teti, ta o tamariki, up to you, whichever you want, which way you wanna go, your choice, your call, tēne tātātō numero, kāre varu anere, kāre, rima toru tai. Ringa mai a mau assassination, ina i te akamatātu to tātō programu i te pō, kia te Toraki Superstar, i te tamatau rāti e tātō.

0: Te patia pararu immunization, kare tia i te mana ko o, e kare katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou au kupu tangata. Me i mātakiteke mea nuku tū i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu, ka kite kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te ooranga mai, e te puapinga o te apakau e patia pararu. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoroanga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kimi marama, panātukerunga e te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te taea uianga.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rana tātou katoa tua I te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e karongorongo mai nei tā tātou purakaramu. The QR code ki te pasle yo te tua. I runga I tā tātou rātio pi mōnu I te ipo mōnite I tamaki I makaurau nei. Tōku I rina tia ngai ko mataura tā koutou e pitoma I ari e mai o koutou e I te ipo katoa. I te tāpapa ngātu, I te au porokaramu tā tātou I mātou, I te karongorongo, I te au pūmoni te katotoa. E tukuna I ātuna, nā roto I te marewa, I runga I tā tātou rātio, pimonu. E mataura nei te ngākau, I te arawe a kōanga ki a koutou katotoa, I te ia epitoma, mana kokore I e tātou. Karanga nei, te tātā saramo, e akarai nei tōku mata ki te au tuaiwi, e raukai nei te tauturu I āku I reira. Nōko ia Yehovāra te tauturu I aku, ko te ianga I te aurangi, e te enua. Tapuri tātou ki te atua, e Yehovā tō mātou me tua tapu, ere tunei mātou ki mua I aku e te iatenga. I te pūpua tu e te atua I tā mātou programu, ki mua I aku e, ki riroko e te atua I tarataki tō mātou au manako, ki riroko e tarataki I mātou I te kepo I te atua, oronga mai te au, te marama, te kite te pakari, ki tō I te tangata. Mātou kā tomo nārutu I tā au tuatua, te patinei mātou I tō vairua tapu, ke riroa ia I tarataki e mātou, ke riroa ia e I puāpi no mātou I te iepo e te atua, no mai no mātou kā tuatua, me te akamatāngo tā mātou ni anganga, e tai wātu ki te openga, I rato ana ke mātou I ako e Jesu tō mātou atu I pure tu I te amea kā tuatua, amene. Tō tātou pene tatau I te iepo tāku I manako mai, Ka kitina te rira kirito I te puka a Iona. Iona I te pene tai I rewa tai ki te I rewa toru. Iona pene tai I rewa tai te I rewa toru. Me oki mai tātou I muria ke I te iau I mene te kākatangitangi I atu. Ka tatau atu au I rira I tō tātou pene tatau I te iapō. Pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rana koutou e te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e korongorong mani i tātou programu. Te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tātou rātio puimono. Ko te tātou ki te opinga o tātou programu i te iepo. Toko iri na kia ngai kua mataro koutou i te korongorong maianga. I te umana ko te aki aki iatu meritu atu i tō tātou pene tatau i te iepo. Tera ua, ākono kono e koutou, ka ki te ati e pitomo ki mua. Pure tātou ki te atua, e Yehova tō mātou atua, e runga i te rangi, ko tai mātou ki te openga o tā mātou a nganga i te iepo, ko ki te mātou i tō waroa e tō tākinga meita ki e mātou, no te mea te atua, ko tai tā mātou a nganga ki te openga, kare ua te tai o mātou i roko i e te tūma te tenga. Thank you mātou e te atua, no tā o tsekia ngai, tā o pārurua ngai tō ura iti, me i te akamata ngō tā mātou programu, e tai ua mai ki te iatenga nei. Nō te toenga o te pō e te atua tā mātou kātomo, te pati atu nei mātou ki a koe te atua, ma te pūpū atu i te reira ki roto i tō ourima, te rima te ikarangai e kareka te iō ki roto i reira, are rawa te tai e rauka i te rave mai. E nō mātou ka moe i te iepo, ke moe mātou ma te au i roto i a koe tō mātou atu. Wa i mai tō ou iti tangata e te atua, ki tō ou toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga. I roto ia Iesu Mesia mātou i puri atu e te a mea kātotoa, te iene i e tuatau watu. Amene. Tēnā i reira tō tātou programu o te QR code, ki te basle i o te atua, i runga i tā tātou rātio pimonu, o te iepo monite. Ka kite rā.

0: te rito o te nui akara o kara o uno tō i tātou ki roto i te o unu a ngā o tētai o nui, tētai o pinga e tupu nei i Aotearoa nei, pra koto i te ipukarea e, i te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki koto tūro ki te tūonga program, te ina kinei te me te kūmero koto i te pūpungi e karongorongu mai nei tātou rātio, tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nui. 531
1: PI. Kia ora ano koe te isi tangata i te asinga nei te roto tātou i te tūonga o te rito o te nūti. Hai oki i te epe tomo oki i te pākani kua akatino mo oki te kawamani. E iwa tōpata o akoroma kima e ono tōpata iwa Miriam Tara ka ereti e ki te o community pharmacies. Tere atu i te tawasini o community pharmacies i Aotearoa katoa ni. E kuti e ire te tai puti muni no te tauturu i rātou. E oki te okotu e te o te ake. Me kare koutu i kite, mitraro ki re ringa o koito o tote. Tome are kameto o tote ki a koe re o kare appointment a ti epitoma ki mua. Me kore atara atu epitoma. Mita o ki re me tangata koutu e mia kure re ka teme o ki a impatient. In tangata o ki o me ringa o toko appointment ka inoro re i tra ora me kore i te ora e ka tanu yako. Nara o ki re. Okay, o me kito tato tumanako. Iko oki te o community pharmacies, e tuanga re ta rato i oki te kovamani e na rato e rawe. Mi ta rau ki re e o mea vairako, me makimaki ta awa e putiki. E gara koe, mi ta rau ki e rapurapu koe, gara koe oki koe to o tate i trara. Ere koe koe te pharmacy, e tuanga tauturu tā te kawamani oke ana nā te o community pharmacies no te tamariki, vairākau no te tamariki. E ko te tū o te vairākau, pene o ke re no te karaponga, me kore no te pakiri, kino, me kore even no te o mama, e tuke te tauturu tā te community pharmacies, karako i rātou i te tauturu mai arei, karako i anono i te tai appointment ki ko i te tot. Ko te tai rea i tā rātou ka tauturu mai rātou i ākoi, ki te koto e tie tuatau anu ka e tautātou i te ere no te patia paruru i tātou no te o karangai oki immunization, ngairi, me tā rai ina wara ko i te tai no oe, gare roku i ākoi, gare roku mai to appointment ko i te o tot e rā. Ere o koe koe te pharmacy, community pharmacy, karang koe ka inoro koe pātia pāruru no te immunization. A ka amenato ki a koe re, okei ra, ere ra koe re ki ko, te ki maari amai koe. Me amenato iri a kiki ore koe te fōm nera, tarau ki re a e te o teke, ka tūtaki rau koe. Nei, inara oire me karangatau iri, okei, me ka tūtaki koe tara pātia ra e rungu uru tara, Me e rau koe koe tō tāte, pene o ke rea ka tūtaki koe koe tō tāte rea ta o marua tārai te appointment. Tārairia karanga koe rea rea, me ka tūtaki koe ta o marua tārai te appointment ni koe tō tāte e ka tiaki koe rea e ta ingo uru rā. Angari koe tūtaki te rungo uru tārai koe te pharmacy e rungo uru rea kuminiti ka tiaki o. Uti mai tōku pātia, e uti kāno oko oko koe ta ingo uru maari mo minuti kia. I kite ui rātu e gara koe i takaini ni me kore, e gara koe react ui ki te pātia pāruru. O tiri ate ta e te o teke rā e te aho maru iru i okoto rā i, te waiara te tauturu, te rau pākau ere mi te rā, immunization e atu te tū pātia pāruru. E koto koe te community pharmacy me tai i koto i koto koto tōte. Tāra oke. Ia koto e kope kope ka tūtaki koto i te tai tuanga iti. Nā te kawamani e tūtaki e kawai te tai tuanga. Nori ai teo teake e reo aho maru iru i tara. Nō te mea, ku tā tuanga te kawamani e ono tōpata iwa Miriam Tara ki ere nā te community pharmacy i te tauturu i tātou. Nē, nō te imata iti, o tara te tuanga amoni a te kawamani o rōmai. Te rito o te nūti i runga i tātou programu pimo nō kūki arani meitaki mo atano tākotu turuturu o rei tātou programu. Ngā mea imene nō tātou e zika uki mai, e zika akoma koma o kātou e o kia koto.

rito o te nui te akara o kara o uno zoe tātou ki roto i te o unu a ngā o tētai o nuti, tētai o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki koutou tūro ki te tūonga program te inakineti me te kūmeru koutou i te pūpungi e karongorongu mai nei tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nuti.

0: PM in Cook Islands.
1: E a ti e tu pune i te bucarea. Aotearoa, Otireria, e te ni au katoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana ki o koutou, me i te mātē koutou e te roa atu ki tēti te tō tātou nuti no te ia ati angane, tātou ia e Jeannie Pera. E te sāpate e akamatai te epitoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. E karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i teo e ka resia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka resia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumāturu, e rua anere e tanga urumāturu tawasini tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga urumā waru patene o tera numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te orongo nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pērā katoa ko tārota kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā Aotearoa katoa nei. E maata angāra o te kino te irinaki i ārē kā pūwai tāti a rewa kino kā rave ki te waipaunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te kā oro nārunga i te aranui ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Kua reko te ia e ko te marama me te pauatu i nanai e o tautahi ko te marama maroro atu te ia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champion i te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne wareva atu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Kāra au ki e āriu mēna, tira reiria, arumu ki atu takawā e e. Vīvi ki atu e te aho ora tonu pātikara. Ki te ia meiria, e te atatāne akari e, tā te puki e ki rauro. Tā apunga me e iria ki rutu i te arumu ki te, akamata ki te neiria te serious crash unit arae. E mata ki te, me taanga anga i te aranui, kāre te aranui i te ngā i kanga. No te kātotoa te aranui, kāre no te aronga aho ora ora pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te ati angani. Kuchini Paratea.
1: E a ti e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: ite nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora ā. Pimonu, ko ki airani. Kia ora nei te teke, te tātara rātani, kā reto tātou teke. Māru irui, ata arua rangatira Maria Tūoro, i wāmei, kā re trai mi te kiana. Ko makemaki e tara, karara o ki te tinki whiwa, tara ua, kā tāpu pātu tātou, no tāna nūti no te ipukarea mai, a te ia ewe tomake moa. Pimonu kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti potopoto no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana hoa te isi tangata i te atianga nei, te ia mai nei tō tātou teaka maro i rui, a mai ne papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society, a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katoa, e akarongono mane, e tā tātou ratio e te ia i munti nei. Te me mua tātou e matawera, e no kirito i ako e akarana, kia ora ana e te ia i e anuanu nei. E reo akama arara o te ia, kia tātou, no tā tātou tōnga akupatuputu, no tō tātou tere e aramane kirito pui e tātou, rito te maramata pitama, te e kāresi a matawera, te o mapu e aramane no tā rātou, e riri kāpu o māti te karabu e, kia tō tātou tua nei. Akupatuputu i tāko tō muni, me te tātou ipanga, e riri koto e apai me e, te akotori mo oronga, tō tātou akakurang. Tō tātou aripure i matawera, e nunga i te tō te enoa, ka hamatata, aka o anga i tō tātou aripure, e rato i te iang maramane, tō tō mataora te, ke tātou e tō akarana ne, e nā te patipati anga a te tekere tere, o te matawera i kāresia, me te ina horoa ruko i te tauturu, kare harai ia, tūna e ta a tauturu, e ki tō tātou i bukarea, e tauturu i tō tātou aripure i te o anga ia e. Ko tātou i akarana ne, e ko ere tātou tuanga tauturu. Nā rā, kare hara ia me te ano no korokoi i te oronga i tārima, oronga ki te iakokoronga mania ne, no tō tātou aripure siro i matawara. Te tātou ne, te ere ni tātou nā rato te tātou anu, pati anga te ki a tātou ki akono i tō tātou, me tō pakarikari rato tō tātou ngutu are, i peraka tō tātou ano, koko ui te anga popongi mo, ano no i peraka tō e te ie, kore rato e roko i e te maki, eike kore tātou e o kino te tūmatitanga i te tātou ne. Te waro ki tō tātou kupu tāngata matawara e nono meri wakuni a koe e Aotearo Australia e peraka tō ki te pukare. Me kone atu te potapotanga matawara kominisi o akarante, te o kumisi akateritere, te kato tōra te aro atine i ako tō kato tō. Te tō te aro no koto kato tō, ako mita ki te rātio kukarin, no te te kanga mani e ki arumena ngot marewa. Toko tō tai ake ho te ia ko anana tangata kere, mero tō mati potapotanga matawara kominisi i akarante. Me iako ki koto, kā ki tō hoa te ia pitama ki mua, te tō te aro no tato, ki o rāna i ke munu ia.
0: Nūti nō te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te isi tangata i te ati angani. Te āwi auna tātou, te kapakapa atu nei, ke tokoro agariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nō te au mea tupu mera i tokoroa.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Reo aroa ki a koutou kā atotoa te akarongo mai nei ki tā tātou prokoramu i runga i te pī mō nū kūki airani. Me roto mai i tō mātou oire ko tokoroa, ko te au oromentua teia, te au arataki o te au putuputu anga te au e kāresia kā atotoa, te iti tangata, tā mātou ano māpu, ano tamariki, o mātou kā atotoa teia, i te tuku atu i te reo aroa ki a koutou kā atotoa, kia rāna, tangi kērawa, wa mātou o ki tātou. Tupu te tai tūma te tenga i roto i tō mātou oire. Ai pōpungi māmai āta, paraparau, i pōpungi ake, kua ki tēna mai e, kua pupu i te tāne, i tāna vaine. Kua ere atu te au akawā i te kimi matatio e atikai tei tupu i roto pui i te ia tokorua. Kua tukuna mai te kōpū tangata, tō tātou tūma te tenga kua Michelle Moirua Tangimataiti. Tōna ngā mitua kua Pam e Hosea Tangimataiti. Oroa rai, tō rāua no anga I New Tereni nei. So, ko te iata maine, tāna tamaiti okotai. Yeah, te iata maiti ko Lopez Glassy. Yeah,

0: Tētai ngoro mai tu, e ka topa ki te waru. Me akara mamau i atu no Aotearoa. Atu uriri ua i tētai e Wateanga, nā te iku mai te mantangi, e ka tairia. Te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingoro ma itu e ka topa ki te iwa. Ko te opangarai te ia no ta tātou nuti no wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou a te iau tuatau ki mua. Ko to koutou tai aka te ia ko nōroa takairangi no oramai ki a mānana i te ia tuatau anuanu ako no i tako papa a te atua tātou a tātou mai. Kia rana, e kia manui.
1: Tā tike sa tātou ki raro i te matau a Maui i Hawke's Bay, ka harongorongo sa tātou te onuti, noko ni mai tō tātou taiake, i a taime pare anga Samuel QSM.
2: Kia rana tātou kātou tō e te aroa mātou te atua, tō tātou onuti mō, me koni e te Hawke's Bay atu nei, tā tātou purutanga mapu koe o tā tātou culture group, tō kupārata i tō. Korawhi e taratu ABBI tamo i te munti e tiru i tō, komite e tū, e maata te teo tamariki te ermai, perakato teo te aga te ermai ki te ere a korong. Ia ka meitake e te tō no te mea torato aratak ko yo ko divine, yo wane, torato e tau turu ko yo ko mii apai. Kwa rawe rato e taratu ngā mate matutu e te ere ra, a te o maramo ke mua, karawhi e taratu anga anga ko yo ki te akai anga taratu piu, ki te kato tō e keke taratu e ki munti. Tēnā tātou pupu aitamo ki re. Nō rei ki aka meziki e teatou nō tīre. E te paraparau katoa, wā rawi ia koe o ki te rūrū tīkis a te tātou i tangata pukupuka. Kei te tātou community centre. Te au tangata te aramai ko mātara rātou. Te arunga te tūmai rātou tere, ki aka meziki e teatou te rongkari tū tere, ki aka meziki kato e teatou. Nō rei te orumani rātou e te aka meziki e ntu koutou kātou teo te aki te turuturu mai to rātou akuranga e tīre rāi e. E tīre rā katoa ko te aka tō mai, e tātou teaki koe uki no Auckland mai, koe uki papa tere ki Māwate, e tōna aka perepere, e tai ngā papa, e teo tamariki kātou tō, arme rātou nga te akuranga, te akaipupuanga, o tēmu e tamariki sea koe uki nā te papa tere ki Māwate, e tōna aka perepere, nori e rātou e te amei te paraparau ki koe tātou ngutuare. A e te paraparau katoa, ora whakatoa e tā ngā te pāmetua, a e koe iskai tangata i arme i tīre rā, e kara o mene, tō rātou arata koe u Mary Tānei. Mā ata te utangata te aramai i te anga ngāta pāmetua. Uki te utatau i te anga ngāta pāmetua, te akaitai te uo, te komukoma, te uro uro, te imenimen, e o tire tāpanga i te kai kai rea. E te warai rea, o aru tātou rea te turuto i tō mātou oirei koni, o aru te ake apara nārato, apara mei te apara kutu i tō tātou ngutu are, o oirei kire rai rea. No ia ki akamita ki e te atua no tire e te haia i rea, wā rafata rātou kai kai angutu ngutu are. E te maana kai rea. Te tai tai rātou, ku eri rātou ki koe te tōne apara, te ati apara oko au. E te ai eire, ku eri rātou rei kato rātou ako koroanga, koe o ki koe te golf course. Pau te mea, ko te akaipopo o teimu e tōna akabiribere, ko rabi e te rei kato ngutu are. Ari eri te ngā kei, ko rabi o kato ngutu are, no te makamaki o te mitu o ngai o teimu. E nana eire, ko rabi eire te pure, ko yo gato ko Karen Christian Church. Te pure tia, nā tai maputu mai nei rawe tere, e mure ke tere, nā te oramito i rawe te pure eire. E te o te angata pure nai, ko eru te iria, te papa oramito, mama oramito, mama Jane, e Derek, e au, ko eru te matu nga angata vēne, ki neipia, i te atoro tui to tātou tumatang, ko te tumatang, o jesti, o te te maitu. E makopuna te ia, ko yo nā mama kau Martin, a kau, e tama ande nā pi mwana no arurangi mai. E makopuna te ia, nā nei taka kea tira te te moe, eru te mātou iria nana, i te kaupuri kire, e te tā mātou kaupuri, uke mai mātou resi te kangaire, nore e ki akamitiki e te ato, te o ngangai tupu e nero tui to mātou oire, e ko to mātou ere vai tai, ai, mā nera e tere vai tō marmuru o. E tira, tō marmuru o tere vai tira, nara, te iti mai nei tira hai o ia mātou ere tui te asanga nim. Te arongo te ere i te tārakaraka, te ere nei te iau mito, te tari ere tārato e tamariki, te akarakara i tārato te uporo, e te o kite poro tārato e rave ere nei te iau tātou. Nā, ko te arongo anga anga nere tui tōne aparo, ko akamuti rai anga anga nere tui tōne ate aki aparo, e te rave nei rato e te tipu ere te urau rākau ere, inunga te o atavarako ere te kare inoro i ke meo. E ko te iso ato, te rave kato e nei koe o ki te pūni te koe ki te akatano o kaha no te mata isi kumoa. Nori o kato tātou nūti rai te ino o Hawke's Bay atu nei, kua o te o kato ime to tātou iti tangata kuki ere ni, e o Hawke's Bay nei oru ngāt nei te aka aka mei take angi o koto kato tu e te iti tangata, ko koto te mātua apuru mai, te atoro mai to tātou o te ake, e koto kato te rave maruru i te o ngāngai tupu ni rutu i to tātou oiri. Nori re meirongo mai akarana e tai wātikura o te bluff, Australia e tai wātikura tātou i pukarea. Te atua te aro, mo tātou kato tua, ki kia manuia no tira e te ora te kai rea tātou
3: kumua. I tia atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipoinamu.

0: Rāroro e te ope o te Waipau Namo ki Waiho Pai Invercargill. Ka riro nā tō tātou tēke. Nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargill mai.
1: Kia ora nā tātou kātou tu e karamaro mai nei tātou rātio i tia iei. Ae tangi ke ia tātou te iti tānta kuki eiren i te totoa nā Aotearoa Aotearoa e ki te ipukarea ae tūrou ki tātou programu i tia iei. Nei taki ngā o ke pīmonu no te tuatau. Ia karamaro mai te tātou i te ome e tuputupu nei i rato i tō tātou oire e tō tātou waka. Ae are ngā o te nuti no tātou te rāua e koi uki o mai nei tō mātou tiri tō te pāmitua me mangaia mai ko te etere ko arataki etere ra e tō mātou mitua tāne papa ora mitua Ben tau Ben Unu e pera katoa tō mātou rurukumiti tō te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai i ngā tangata business day i Davane i vai o pai nei. E tētere no mātou e follow-up trip tēia, no tō mātou tere te tere atuana i te iamata i te tapakini, tētei mirai, June last year, kua tai atu o tere atu mātou i mangai, te kawe di te ipupu engineers, me rota mai i McKinsey & Co, tēia taukotaianga, tēia company, based here in Auckland, e pera katoa i Queenstown, mei. Ai, ko arena mātou e tirea, ko oki ako o mātou a turo ako o e te progress o tō tātou i te tangata e no o mai ni e te mana ko nako anga e o tāmana ko anga e tāmana ko ia ni no te aka mei te ki tō tātou e nua e pera katoa te nā te mūti arena te mei te ki oraro i te moana e te māngaika tā te tui oronga mai e mūmu ia ni e rato i te tuatau ko arena mātou e rua e petoma. Tā mātou tu angai rawe koe o ki te komokoma i tō tātou iti tangata katotoa. Me te marama nei rātou i te ome e rawe i nei, te ome tupu nei, tā mea tāmana ko ia nei no te kuki erani, te tūne rā o ki mātou tia rā no mangaia. No mangaia na ke ua, me te marama nei mātou, hea te ome tupu nei, i rungai tō tātou inua. Tere rau tu anga, nā te waronga ki te pakari, te rau o mātou, te iaru ia, te epupu tangata, e turuturu o mātou, i te tuanga tā mātou i apai mangai, turuturu ma te puri, i te arataki anga a te atua, i rungai tō tātou, a warataki anga i rungai te inua, tō tātou i te tangata ki a maramarātou, i te umia kātupu, te umia tāmanako ini, i a maramarātou, i kite rātou, i a te puapinga, i a te tai i, i a te manamana tā, kā tupu mai, ni rawe i a te tai au ang, i rungai tō mātou inua i mangaia. Ai, te tutu ani au no mangai. Ma taura te tere, ma taura te area tūrato i te tinga i maana, i nā rā o ki mai mātou, i konei tō mātou oire i anu, i anu tukai. Ai, ia ka mei te ki ara te tua, kua no tāna rata ki anga no tō mātou pupu, te uki uki mai, ai, tāpapa ko o tuai, e ara tā te tua karawi, a te iaura, a te au tua tau ki mua. I nā rā, a te ia purera ai tū mai ni, ka rota i mātou, o ia o ki tō mātou mitua Pasitika, e konei tō mātou mutu are te mātou ia mātou, a te purera a tā mātou mātua program, ko te ia mātou te kano ono tā mātou anga-anga kārawe, no te rerara, no rerai tātou teo mitua, me ka anu ia koe, no ki te kāingi, ai, no, a maana-ana ua koutou, me ka maro iro i te ere mai, a o ia mai takirua taki tōru tō tini, takirua atu jacket, e maana-ana tō tātou rā, me ere mai tātou te ngai okotai. Anā, a te purera, oranga oru mātai, tō tātou ora. Te ketua i tātou rei, te openga anga o te epitoma, ko i o ki tā tātou mākete, hai te ea ka maro iro i ane rai tō tātou i te tātou, ere mai ia taanga anga i te mākete whiri, ariki tēna mai an, mākete whiri, e tau tūru i tō tātou kupu tātou. Nō reira te ia mākete whiri, ei, ko te aka koroanga, ia aere mai tau family, tau tūru i rātou uo orai. Ai, me nā koe nā aki ngā kai, i nā, patapata ia mai rātou te kariri i aku, ia tāpapātou te ki ngā kai nā au. Tiri ko te te te nā te manako no tātou, no te epeto mai rera, te akamutu mai nei te anga-anga a te arongo anga-anga irato i te meet, te alliance, te akamutu aere mai nei te season, tātou en o nei te te kāinga, me tai i tātou, tapitapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai tō mātou opot, te inangaro tautoru tātou i nei, te rai tātou. Tātou piakai te aere nei rai, te aere nei rai, tēnā tātou toro ka varawa, te aere nei rai, i te tōturu i tō tātou i te tātai nei. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore o a tātou e pati mai an. Are urirei ki te atua nei rirei, pēnei te mītaki uara kōtou. Te te eo pāinu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tautur. Te kamāre urei tēnā, te āki uatu e tātou e, te e te rirā blessing, te aere nei rai no tātou, o te iti tāngata Pacifica. Te aere nei rai tā tātou clinic, te wensi konei te trust, tō tātou tāute konei te trust, tā tātou clinic nā neti, e te clinic e o te upepe, te tuera nei rai. Tāne nu mai kōtou, me kainaro kōtou i te taitaini, te aere mai tā tātou services e konei i te pia. Me te ki tukai te ingu tuare, mō tātou te iti tāt, ia ka me te ki umairai te atu i te ronga anga-ang, e anga-ang ni roto i te organisation e tautur, tō tātou iti tāngata kūki aereni, e tō tātou iti tāngata Pacifica. Aka maru iro i tātou ini, tātou te umi tuai raro nei, i whai maana anu o kōtou iro tui tō kōtou ngutu ari, nā te tua e tautur mai, nā nakatua e orong mai, i te maru iro i, e te tiaki anga mētiki no tātou, iro tui te tua tō tātou ka eri i mua, mētiki ngāo no te karong mai, nei rara tune i wai o pai, tangike rawa, ua mātou o ki tātou.
2: Tūranga no tō tātou rewa.
0: Northland te tai toke rau, ka tā pukipuki a pōpō e ka āua katoa. Te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngungo. No Auckland, tāmaki makaurau nei, Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te maatanga te teme, ka ua ua e te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa e te tai au atianga. Brisbane, Tūranga Nui Ākiwa, te atu ki Wairarapa, tā pukipuki katoa āria, ua ua i te tai au atianga. Nō te waipaunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te taipau tini, tā pukipuki e te ua ua. No Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wāraro i rea. Nā rau e tuātou te tai, kā kōko. No Fiordland, e Stewart Island Rakiura, mānea nea ua takake no te mānea e o atianga te tai ka tāpukipuki. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki katoa. Me akaramu mau i atiria, no atire i turu. No te North Island te ka Maui, ua ua i te tua itinga e perakatoa i te tua tonga. No te Waipainamu, ua i te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutua tēnā, no tō tātou reo. Karongono o te tātou i tēnei te o nūti no te pā inua.
3: Kā tika o te tātou ki te ipukarea, ki te inua ko Tongarewa. Karongono o te tātou i te o nūti, noko nei me to tātou taiake i a Puna Banu.
4: Kia ora ana tātou katoa, karongono mai nei to tātou rātio, ki mō nū i roto i te ia. Awatea Sunday. O tie koto koto taiake ko Puna, e kaititi atu nei ke koto, me i te enua tongare vātu nei. Te e tō tātou nuti mua no te e betoma, tā tātou i ere mai. Me mua te e betoma i to pāke nei, kua aka ki te mai te rangatira. O te e waka o tātou ko i o ki a waka paike, e ka tai mai rātou, ki runga i tutu o tō tātou enua tongare vā nei, me i te pōpungi pure tōru. A i roto rā i te e tātou i tiritere mai e rātou no araura e nua mai ki Tongarewa nei, kua aka ki te mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru i a rātou, e kua riro te reira i te akaviviki mai i tō rātou tere anga mai, me araura e nua ki Tongarewa. E pērā katoa i roto i tia tere tere mai anga o rātou, e kua riro te ia e rekoti i roto i tō rātou tere tere anga waka, e ka tai nei me ara ura ki tonga rewa nei e kua tai mai tō rātou waka e ara. Nā i roto i reira i te ia, kua tai mai reira te waka ki tonga rewa nei i te moni te awate a ai ai. Nā te mea i roto i te tuatau kua kanoa te kontara kua ipaanga rātou i te reira pōpungi no te akano o noo i te program no te pure toru. Nā ra, i roto i te reira tuatau kua tai mai te pai. Kua tai mai te waka no tātou. Kua rawe ia i reira te kaweanga tau i te pōpungi tūte i te horowaru i te pōpungi. I roto i te reira tuatau kua pō mai te inua tangata kātoa toa, pera katoa toa tātou o taiaki. Me runga mai te oire i mototapu, e pera katoa te autamariki api. I roto i te piri mai anga ki roto i te kua kawe ia te tau, i runga nei te wāpu, ki oti te kawe anga o te tau, kua neke atu te kātoa toa, ki kō i te opati o te admin, kua rawe ia i reira te akonoanga pure, e pera katoa te ariki anga, te kaikai i te angai anga, i te iau taiak, te iau tamariki nā tātou, i te tere tere mai, me rarotonga ki araura enua, me araura enua ki tonga rewa ne. Nā, i rutu i reira i te ia tuatau, kua tū mai tō rātou rangatira, pera katoa tō rātou arataki, ko i oki pēia pātai, i te akakite ki te mai no runga i te akakoroanga o tō rātou tere. Tō akakoroanga o tō rātou tere, ko i oki ko te patipati maram. I rutu i te ia, ko i nangaro rātou ki a opara ia mai, me kore ki a tango ia mai ti iau marama, o te o peu taito tātātou, e rawe ana roto i tātātou o peu Māori. E ki a riro e, ka amani ia te reira ki roto i tātātou o tuanga, no te api i anga i tātātou o tamariki. I roto i te putuputu anga no rātou, ko i oki ko te ingoa tō rātou putuputu anga ko te puna marama voyaging society. Nā, ko te reira tō rātou putuputu anga. I roto i te inangaro nei rātou i te api i te au marama o tātou o te Cook Islands, ki tā tātou o tamariki. I roto katoa i reira i te tuatau, te akatanatanu nei rātou e, ki riro mai te tere tere anga me rarotonga ki Aitutaki, me Aitutaki ki Tongarewa nei, e te oki, e ngāi, no te tereni atu i tō rātou o rangatira ou, me inangaro te iau taiake, ko taiake te tuatau e ko oti a rātou, tā rātou api i raro, ko i oki ko haneke mai reira no te api i te rangatira, i te iau waka, ko te ia i reira te o tūranga i reira tā rātou e akaraka rātou ne, ki a rauka i reira e, ki a pai mai te iau rangatira ou, raro ake te akatere anga a te rangatira Master Neve Keita, ko i oki a pēia, ki ere mai te iau taiake ere nā rātou e pai mai i reira. Me ai tutaki, we me rarotonga ki araura, me araura ki tongarewa nei. E oti meiko nei uri o oki. Nā, i roto i reira i te ia, kua rave ia i reira te iriiri kāpua, ki te iti tangata, ko i oki i te pō paraparau. Nā, i roto i te reira aia, ko i tika i te mataora, e te harangatawa, e te mitaki te o manako, te ere mai. No atu e tūpoto te reira, nā ra, i roto i ti au tuatau ere tā rātou e ere ne, te inangaro ne rātou, no runga i te waine te tai au ingo ere, e o ingo e tu, pene e kāriki tena ia, e te tai au pā e noa ere, patatia tātou te reira maram, o te reira te au ngā i reira, e rekoti ia ne, ki a rauka i reira, i te tukuna i atu te ia ki roto i te tō tātou archives i kō i te tauranga wānanga. E kā riro te ia e mitaki api i anga no tō tātou o tamariki no te o tātou ki mua. Nā i te warai rei reira, o tere atu rātou i reira ki te tautua, o ere atu ki te tautua, o rave mai te tautua i tā rātou kawe anga tau, e pērā katoa i roto i te reira, tā rātou āriki anga i kō i te Cyclone Center. Nā, i roto i reira i te au, nea ere te rawe ia, ko anō atu rātou ki te rātou, e, ke thai ki te tuatau i reira, e, tanu me taki ai te rewa, e, pērā katoa te tere tere anga o te pai, no te mea e o pākau tā rātou i runga i te pai, pia kā thai ake me rarotonga ki mani i ki e raka anga, kā ka tanu o atu rātou reira ki reira, rawe i tā rātou anga anga, e pērā katoa no te pika pi tā rātou o kako, e kua continue atu rātou i tō rātou tere, ko i oki me mani ki e rakaanga ki puka puka e nā sau. Nā, ko te reira tō, ko te nūti te reira, no tātou i te epitoma, roto katoa i te epitoma, te ere ia mai, i te paraparau, kua tai mai te, te tai te mai te a tātou, tamai te tongarewa te, tamai te te, anā papa Alex, maritapu, rāua ko mama tere rua, ko i oke ko manea, e anga ngāna aia, ki rotu i te opita o te ngai akarakara angarewa. Ko te ako koro angai ere mai e aia, e te ta ita mai te Filipino, no nutire ni mai, ere mai rāua no te akatanotano, e pera akatoa e te akameitaki atu i te tūranga, o te automatic weather station o tātou i Tongarewa nei, te kāriro i te anga ua mai i te reports, no runga i te tūranga o te rewa, te vera, te ririnui o te matangi, pērā katoa tētai o me ere te ka anono ia. Ka ere mai te reira ki runga i te report i Rarotong, e ka rauka i reira te reira i te akarakara. Kua tamo moko atu rāua i tētai o patiri, te ka riro i te akataka i te iau mea, no tētai rima tai ngauru mataiti, te ka oki ua mai ka service, nā rā, i roto i tī e tuatau i reira, ka anganga ua te weather station, kāre ai e tāpū, e pera katoa i te tuku i te report, no te mea kātoto ki Rarotong. Nā, ko te reira tō tātou nuti, tāku i nangaro i te akakitikiti atu ki tātou, i te ia rā, me i mātou i Tongarewa atu ne, ko i e tika iti te rā, kāri i vera rawa, mānga mātangitangi, nā rā, sumāri ngā te au mea kātoto. Nā te tō tātou kātoto, e tauturu mai i roto
5: tēnā
4: i te ara.
5: Te ara e o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.
6: Tūtua kitikite no tia epitoma.
3: E o tūtua kitikite ia no koutou i te inua tangata o inua manu no kone mai tō tātou taiake i a matapō tēri.
7: E mua ki o lana tātou e inua manu a karongonongo mai nei tō tātou rātio i roto i tia rāne. Ki o lana tō tātou anau e ngangaru ngai te rātio no tia te kakamane a rātou i orongo mai no tātou. Ki pukutuku i atu tātou au kalere ki rungai tātou rātio. Ki o lana tō tātou au autua inua manu a mawera pa mitu angaro. I rā katoa te autāwino te atua i rungai tō tātou mara i roto i te tātou ne tō tātou i tanga pira katoa te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Ki o lana koutou i roto i te tātou ne tō tātou pa mitu a. I zina kine ia te mita kua mai rā koutou i roto i tungutua e tātou anuanu te ia. Ako no mai i a koutou. Te ara nei ra te rāka mita ki anga no e punakau. No e ale ora. E anga mane tā koutou i rau i te manakai. E pera katoa tā tātou pūre i nanai. Ako mita ki e te atua no tō koutou marire. Tō tātou kalere ua no te ia epitoma. Nā u e punakau katoa te tāma e tō tātou ngutua. Tō tātou kotupapai a te manakai ki te rongoru. No te ia punakau. Tā puli atu ki rungo e tō tātou ngutua. E kauturi te kare janganga tāma i tā tātou i ākono. E pera katoa no e mokoero, e upanga tā koto, i te oroturu i te ie, a te aie manama, first day na te atu, ne, koto e mokoero, tāpuri atu i tā koto, upanga, e tāpuno te ora a te aie manama. Aka marara wei tā tātou ABB mene, te au waraire, pera katoa tā tātou ABB nuk, o tā tātou kaspo e tū mai nei, a te rāte ngoru mawaru o tiurai nei, e te mea opanga rea, aka marara wātu i tā tātou upanga, tā tātou upanga mataiti AGM, te laa o tiurai e ia tia manakai e te manakai i muria tora lai mātou i a tātou i tora ngol e kakamāra kua tō ki a tātou e tia putama ki mua o tātou e tia rira o te manako e no tātou i roto i tia tātou ne te ara tunei rā te reo a ka pūmana i tō tātou ko putangata e nā tunei te tūma te tanga i roto i tia tia tātou nei. E pera ato tō tātou taiake, tātou kōputangata, e nā roto nei i te maki i roto i tia tātou. A te hoto e tauturu mai, e nā nei a pūmāna mai e tātou katotoa i roto i tia tātou ni kia rāna.
8: Nō tātou e tia pūnanga, ko te kawenga o tia mataiti, haere tiri e nā rungai, e nua o manga ia, ko te tātou tia, aka tantanu mea koto, aki papa mai tā koto, ai tamu, ko te akai papa anga i te rā mātou te taianga tu tātou e pukaria ki tōna rā mātā o tā rā a au kote pēkā. Putumu tu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te petamu mua au kote o tā mātau rere tā tātou mai wanui a te opu nangareo. Aero mai tōpiri mai kira tu tia a kukuronga e mātau rere no tātou e akai papanga nā tātou i tō tātou reo e tā tātou o piu e rawene i runga i tītō tino e pera kato e kairi rere ato ki tō tātou taia katika aero mai e pera kato ki tō tātou mbitua. Aero mai te opunanga tōma mai kira tu tia a kukuronga a rawi i mi mātou i tō reka omanirewa ne ka ina aroma mao koe no te ka rawi ia a te rere rā no tātou te opunanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawa i tātou anganga te upapi, ako nukono e tātou tamariki, e te aka pūpinga i tātou reo kūki, a i roto i tātou pūnanga tātakita. Te tō te aro no koto katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mani e kiarin mena ngu te marewa.
9: Te i tātou tuatua aka kite, a te ia ritoru e tū mai nei, i te rā rongoro maa o te marama. Kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo. Kia rātou te inangaro i te tāmu i tō tātou reo ku ki airani. I te aia i ritoru, ora ono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tārere ia, e kare e muni tūtaki. Aero mai kia koto e te autaiake e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i tō tātou reo ku ki airani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou. E tangol marima enua o tātou te Cook Island. Me katangi ia rira e Cook Islands. Te taipai au ke te karangaratu e Cook Island. O te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo. O e oki reo o te Cook Island. Te reo papaa. E te reo pukapuka. E ono a katangi anga Cook Island te katoa toa. E 6 dialects. Ko te a katangi anga rarotonga te communication dialects. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me aka iti mai koe, te imo ope te reka, me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amarurei mai, aere mai, apai mai te ānau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Me taki maata no toko tō tātou, inara i e reiti tamai koe. Ia, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tātāia tō oingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo i te ruirua. Ki rawa te tuatau te te amamaonga i te au pepa ki tū te katoto. Ia koe reiti tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane a ka koroanga mania. E ui te tātou e te te amamaonga i tātou no te tuatau o te language wiki o te iau kute.
3: Kaira si tātou ka karongorongo i te wararaka ki te inu kutu i te inua tangata o Nukuroa. Nuku ni mei tō tātou taiake i a mama pe i a tumu makara.
10: Ki ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ki ākarana nei. Kirina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Te ra oa tō tātou wararaka ki te no nua rai tā tātou nuku. Te ina ora ko tō i te aruma i te apipi tā tātou i mene. No te mea gare tue i e aurake pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi i mene nei mātou. Mio ti te pure te orongo uru i te tāpati. Pēnei ora rua aere kutai mai koto, api pi tato. Nori ara ara ka maruru i te ia tato e nukuroa e nua. Tai mai ta tato api pi i nuku. Pera katoa, ta tato upa angai tū mai nei te ia. Te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā i era wei tato, koi oki Ponson P. Te tuane enko si street Ponson P. Nori ato tato ngā ara ara ka ki te te ia. Ta uapati atu nei kia tato, ka maruru i mai. Ta tato api pi i mene, pera katoa. Te nuku, e raka tō tātou upangai tū mai nei i te opetama nei. Nō rira, te rārai tō tātou wararaka ki te mea ko kia koto, kia rāna te tua te aroha.
11: Mautu ko, mautu ere, kia pūkoro o vaivai, kia mokorā o kaki. I runga, i te pī mōnu rima torotai.
3: I rawa no te oraanga vairua.
12: Tō tātou manako ngāo.
8: E te atu, akarunga mai koe I aku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Yeremia, penirua ngā uru, I rewatai ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātourai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou I aia, ka tūtaki atu e I tātou I aia. Yeremia, penirua ngā uru, I rewatai ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātourai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou I aia, ka tūtaki atu e I tātou I aia.
12: Huianga.
8: E a te tei au rāwenga mō te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
12: Te uia ka onei.
8: E a te tei au rāwenga mō te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa mata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruo ngā uru, irawata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātourai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, peniruo ngā uru, irawata I ngā uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Maanganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātourai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au oara I toku ingaanga. Te nā kōra rātou pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te huiaka o nei?
1: E a tētai au rāwenga no te kapūma ana, tētai ki tētai, auraka te kōpae e te matapiko.

program te arikarioi i te ia kōpungi ruirua. Tūrou ki tā tātou program te arikarioi, program te ia karongorongo atu i tātou. I te tai au i mene nave nave i tō tātou pāenua, me tā tātou e mātou i tā karongorongo i runga i tā tātou rātio kuki areni te pukarea. Tō te kuki areni i mene, pera kato te tai mga mea no taiti mai, o tiri rei i tā tātou a karongorongo. Se ina kine o mataro koto i tā karongorongo mai angai tā tātou program. Tūrou, good morning i te reo mokei.

Tēnā te tangi tonga e nea tātou i tipu karea te atanga, tēnā, te mai nā piri tonga. E tēnā imine nāna, e, e raka, te inu a karungo i tia imine i tia, te ingo te imine, e a ara, teata, tēnā. Ina, i runga tā tātou porokaram te arikariu i nikeas tātou a karungo rongo ko oi te tai tamai nea ko oua tātou. Mei tāki tumu mai rai te tamai ne tarakau ei, e ta i roimata. Kia rāna ki o koutou e a karungo rongo mai nei, i te arikariu i te ia pōpungi.

tahia ka tēnā matatahiri te moe ake nei e tāna imene imene mou ki tēnā te ina kanei umata oru kūtui te akarongorongo mai te rire te ina kanei e wariro tēnā patau tauanga e ia kārāra mai e kūtou me kānono e kūtou ki ara tēnā mai rire i tēnei o kia kātātu ki te inua taiti Angelo Dea tōu taata kia rāna kia kūtou e akarongorongo mai ni tātātu program te arikari o i te pūpumu.

Yorani ke koutou katoa kia matara i tō koutou rā nā te tuatau turu mai. Kākite!

0: Pimonu Rima Torotai.
1: Kia ora ana, kia koutou katoa, and welcome to another segment of Kids Corner right here on 531 PI on the PMN Cook Islands show. And thank you for your company, Tamarikima. I hope that you will enjoy today's Kids Corner.
2: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape I ia ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Pī monu rima torotai.
3: Te atua mauwe kokoe rai te pū. O te pā e nua e. Aka rongo mai I tō matou nei reo. Te ka piki atu nei. Pāruru mai I a matou nei. O mai te korona mou. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e. Āmene. E tupuna noku a tuparo mā roroa. No maniti. Ko suwana lono hea mata ele. Hau.
4: Kia ora ana, te atua, te aroa. Kia ora ana, koutou, katoatoa. Me te maata, ia koutou, e te re atu ki te iti. Ko te ia, ko kaien rongo. E tamaiti nga tora ki rongo. Te ia tō tātou pure. Jehova tapunui, mana, e riri ni. I mene, pāru ao, I tō o ingoa. Takarongo mai I tāku pure, pāruru mai I tā au nā tamariki aranei. Te au, ati anga, ruarai. Whakakore mai I tō mātou, tū tau kore, I mua I tō au, haroara. Tūrama mai I tō mātou, harataa. Kia kore mātou, I akaruke, I a koe. Māri kia aruaru I te kite. E te mārama kia rauka te karape no te tauturu I tō mātou tangata tupu. Nā te akarongo I api I mai kia mātou te tā aka aka. Kauraro e te aka mai au teitau āru I āku I te aurā roarai. I roto I te ingoa manarawa o te metua. Te tamaiti e te vairua tapu. Āmene.
5: Mami ta uawai au ngā kiwi tikai.
6: Au e tau e.
5: I mami akamutu. O e te ati atu.
7: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka I te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga. Kua kite au I tō o mumura. Nā te tawake I kawe mai I tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o ata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaweinga no te au ravakai. E taku e tūkaka I te aiai, te akatauira o taku manawa, kia kore au e kite I tō au mata. Kāre oku, mero e ara, kia kore au e akaongi I tō au kakara, kua makariri, kia kore au e rongo I tō au reo, kua maromaroa taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā, Uatu rai koe I te kakā o te aroa. Tūrama mai I aku. E te akatauira o rangi a tea. E kaura, e kaura, e kaura.

Komaunga pū te maunga. Ko nuku manini te awa. Ko nuku noni te matakeinanga. O nikau para te oire. Ko aitutaki te enua. Ko ngā puari ki te waka. Kia ora ana. Ko Lucy rawa ko te opoko ki te rā. Pēnioni tōku ngā tupuna waine i te tua tōku pāpā. O torua tua pēnioni ngā tua tōku pāpā. O tae ngā tokorua tearoa tōku mama. No mei te enua o rakaanga maniiki, pāmati, aitutaki, mangaia, mai au. O te ariki te rae nui o Kaura Jacob te aroa nātua tōku ingoa.

0: Northland te tai tokerau, ka tā pukipuki a pōpō e ka āua katoa, te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngongo. No Auckland, tāmaki makaurau nei Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te maatanga te teme, ka ua ua e te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa e te tai au atianga. Because when Turanga Nui Akiwa, te atu ki Wairarapa, tā pukipuki katoa aria, ua ua e te tai au atianga. Nō te Waipaunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te Taipautini, tā pukipuki e te ua ua. Nō Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wārarorea. Nā rau e tuatau te tai, ka kuku. Nō Fiordland, e Stewart Island Rakiura, mānea nea ua takake nō te mānea, e o atianga te tai ka tā pukipuki. Nō te Chatham Islands whare kauri, tā pukipuki katoa. Me akaramu mau i atiria, nō atura i turu. Nō te North Island, te ka Maui, ua ua i te tua itinga e pera katoa i te tua tonga. Nō te Waipaunamu, ua i te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutu o tēnā, nō tō tātua. 531 PI, bringing Pacific people together. Ki o rāna ko ai te isitangata i tīia ākirātani, tīia tianga nei u tē tātua ki te tuatau e kā riro nā te tāwini o te tua, te Reverend Taakarena o te Ekarisia CICC o te Waipaunamu o Waihopai i Invercargo e rawe mai i tō tātua pure aka kōko uno tīia pōpungi.
1: Kia rā nā kō tātou katoa toa i roto i te kōpongi e te iti tagata no te atua. I te kia ue o te kōpongi ruo te rā tia, tā te atua i akabita ki no tātou i roto i tō tātou rā. Ko e nindaki katoa ue ko te tuatau upika tia o te arunga nganga i runga i tā tātou a rātio e pera katoa e tuanga upenga no tō tātou porokarabu i roto i tērā. E aka kitea ka onei te tarabo i vonga, te iramatanga oru marua, e api mai e mātou i te tatau i tō mātou pukera, ki a riro tō mātou ngākau ki te pakari. Tāpune tātou ki te atua, tō mātou atua, te aka mita ki a ka onei mātou i ākoa.

Aotearoa e te barirua i te irauka i a mātou, i roto i te kōpū o te pō, tāu i tiaki i te ronga aha. Tāu i tiaki i te ronga, te itāanga i te re rātio kukiara. Kua irida ki bātou te taipau papāki, te runga i turu i moe, te taipau papāki ki te ngāianga. E tāukotahi ni mātou i rātou katoa toa, i roto i tā mātou purea. E nā roto i tiera e tō mātou atua, tā mātou ka aere ki e riroko i te aka metaki mai. No mātou katoa toa ki ara lauka te perwere kawan i tō reiti tangata katoa toa i te kiteanga e te rāou tāo i oronga mai. Aka metaki mai no mātou katoa toa, metaki o te vairu, e metaki o te kōpapa i roto i te ngua mana o Jesu, tō mātou a kaurai pure atua e mātou. Amen.

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorāmu, kia kōtou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu I a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e ārāwea ka auwe I tātou. A ka rongo mai a tia e putama ki mua,